0: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
1: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands Politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder.

0: i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen, men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den lille lunde, lidt ligesom en strike.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinær.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de

0: baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Graa.
1: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
0: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
1: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
0: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
5: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si

0: Har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, TV2 og de første kærester på månen sat Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os sådan lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af Morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me on the Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen. Men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først, før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

Og her er P4 Trafik. På E45 ved Horsens, der har der desværre samlet sig rigtig meget kø ved 57 Horsens Syd, og det gælder i begge retninger. Det skyldes, at motorvejen er spærret i forbindelse med vejarbejde, så al trafik, ja, den ledes fra via fra- og tilkørsel 57 Horsens Syd. Det betyder altså, at man skal køre fra ved 57 Horsens Syd, og så kan man køre på motorvejen igen. Men det har altså givet rigtig meget kø, og det gælder i begge retninger på E45 ved 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med vejarbejde, og vi håber på, at de får pakket sammen inden klokken 6, men lige nu har vi desværre ikke noget egentligt tidspunkt.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 ved Horsens. For i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, der bliver al trafik fortsat lidt fra via fra- og tilkørsel Horsens Syd på grund af vejarbejde. Til gengæld i sydgående retning, der har I fået lov til at køre i alle spor. Det betyder altså også, at køen er løsnet. Så i øjeblikket på E45 ved Horsens, så er det særligt i nordgående retning, at der fortsat er rigtig meget kø. Det er frem mod 57 Horsens Syd, hvor al trafik bliver lidt fra og på igen via fra- og tilkørsel.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Fenger og Thomas Helmig i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:45, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og Morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal popbasker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at Morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i Morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base, og Always Have, Always Will.

Og her er P4 Trafik, og det er med endnu en opdatering fra E45 ved Horsens. For ved 57 Horsens Syd i nordgående retning i forbindelse med vejarbejdet, der er der nu genåbnet for trafikken på motorvejen. Der er i hvert fald et enkelt spor farbart, og det betyder nu, at køen den lige så stille kan begynde at løsne. Men skal du have E45 i nordgående retning ved Horsens, så vær fortsat opmærksom på, at der er altså noget ekstra kø frem mod 57 Horsens Syd. Og vejarbejdet her, det gav tidligere også ekstra kø i sydgående retning, men her er køen løsnet, og det kører bedre.

er en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens. Der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendt Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducere hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base, Always Have, Always Will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Og laugherne her, for klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os at tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men som altså også lige lavede et par hits der i slut 80'erne, blandt andet My Prerogative. Men hvad er det, denne her kunstner hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell. It's

Casey Musgraves og Dry Spell fik du her i morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner. Men det ender hverken værre eller bedre, end at han ender simpelthen med at blive smidt ud af bandet og starter så sin solokarriere med sit første soloalbum som bare 17-årig. Men det er først ved hans andet album, det album, der hedder Don't Be Cruel, at han sådan for alvor får succes. Blandt andet med nummeret My Prerogative, som jo faktisk er et nummer, som Britney Spears senere lavede en coverversion af. Men det var lidt af et tidsspor, for i dag, der skulle det jo altså handle om Bobby Brown, og desværre så er det jo altså også sådan i dag, at han stadig er mest kendt for det ret så turbulente ægteskab, som han havde med Whitney Houston. Men jeg synes, at vi denne her onsdag morgen lige skruer tiden tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her. Der får du Bobby Brown og My Pro.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.

0: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
2: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
2: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
3: 6.05 P4 Trafik. Flere ting i den tidlige morgentrafik. Vi starter på E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi uheld mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, og der er begyndende kø, der er i hjælp på vej. E45 E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam har vi en havareret kassevogn i det såkaldte frakørselsspor der mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Der er skiltevogn på stedet. Og vi slutter lige i togtrafikken. Det er, hvis du for eksempel skal med et tog til eller fra Fyn og Sjælland, så kan jeg fortælle dig, at færre tog, længere rejsetid frem til VT-tiden. Det gælder intercity-tog mellem Odense og Sjælland, og det er på grund af en signalfejl ved Høje Tostrup.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen. Og det er en dejlig morgen på P4-trekanten, 9 minutter over 6, for Tine Jensen er i studiet.
1: Godmorgen.
0: Og det er jeg også, jeg hedder Peter Eberfeldt. Men jeg kom før dig, Tine,
1: ja,
0: på kontoret i dag, og det skyldes en forsinkelse, som du sendte en sms om.
1: Jeg sendte en sms, hvad var det, klokken 4:30?
0: Ja, ja. Sådan cirka.
1: Jeg bliver forsinket.
0: Ja.
1: Vi skal møde klokken 5.
0: Ja.
1: Og allerede der kunne jeg se, at jeg blev forsinket, fordi det sagde min GPS, at jeg gjorde.
0: Ja. Og så den sms, den får vi jo så her på redaktionen, altså os, der er mødt til tiden. Sådan da. og der begynder vi jo så at faktisk at sidde og joke med, en kø, en trafikforsinkelse på den her tid af dagen, det må vist være en røverhistorie.
1: Ja, det lugter lidt af, broen er oppe, eller hunden har spist min stil, eller hvad er det, de der dårlige undskyldninger altid.
0: Men den var god nok.
1: Den var god nok. Der var noget vejarbejde, så motorvejen var simpelthen spærret, og jeg skulle sådan, ligesom alle andre, dirigere os en anden vej. Og det var simpelthen det, der gjorde, at jeg på min GPS kunne se, at minutterne talte opad.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: det er ikke god stil at betvivle en kollegas sms. Men den er god nok, og Line Porse bekræfter jo også det her vejarbejde. Vi kunne også høre om det i trafikmeldingen for et øjeblik siden.
1: Det er altså, godt, jeg har Line.
0: Ja.
1: Når nu I ikke tror på mig.
0: Til at bekræfte sandhedsværdien af dine sms'er. Jo. Ja. Den er god nok. Ja. 10 minutter over 6. Velkommen indenfor.
1: Og nu er vi her heldigvis begge to.
0: Nu er vi her, og du kan være tryg ved at vide, at alt, hvad du har brug for at vide, også om trafikken i trekantområdet, jamen det kan du få her hos os. Nu skal vi høre August Højen med Kaster mig ud i. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i, klokken er 13 minutter over 6.
1: Peter, her på B4, der bryster vi os jo af, at man som lytter både får god musik og også bliver opdateret på nyhedsfronten.
0: Yep.
1: Og det står vi ved.
0: Ja.
1: Og ofte så plejer det jo at være hver for sig, det her med nyheder og musik, ikke? Mm. Men nu prøver vi noget nyt. Jeg har nemlig forsøgt mig ud i at lave en nyhedsquiz nu med musik. Altså det er sådan en slags, hvad kan man sige, fortæl en nyhed uden at fortælle, hvad nyheden er, quiz med musik.
0: Ja.
1: Det er titlen.
0: Den meget mundret titel.
1: Ja,
0: det,
1: ja,
0: den
1: ja.
0: Slags elsker jeg. Altså, titler, der er til at forstå,
1: yes.
0: Og som umiddelbart fortæller, hvad det er, vi skal.
1: Og det, vi skal, bare lige for at knytte et par ekstra ord på, det er, jeg har taget nogle sangbider, som kan lede tankerne hen på en historie, en nyhed, og så skal vi så se, om du kan gætte, hvad det er for en nyhed, jeg tænker på.
0: Det kan jeg sagtens.
1: Det tror jeg, for du er super duper opdateret.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har tre styks. Skal vi se, om du kan knække den her quiz?
0: Ja, sagtens. Det kan jeg sagtens.
2: Nummer et.
0: Ja.
1: Første historie handler om noget, der har taget rigtig lang tid.
0: Ja! Yeah.
1: Men ja, nu kan der måske være en løsning på vej.
0: Nå!
1: Det er sådan lidt bredt, men ved du, hvilken nyhedshistorie jeg tænker på?
0: Ja, det tror jeg da.
1: Ja?
0: Det må da være timer og dage og uge, der er brugt på regeringsforhandlinger.
1: Ah, men hvor er du god!
0: Måske
1: yes.
0: Just around the corner.
1: Mette Frederiksen er jo tilbage i rollen
0: ja.
1: Som kongelig undersøger. Og nu er forhandlingerne altså gået ind i den intense fase. Pinsen, den er blevet brugt på lange forhandlinger om en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Og ingen har rigtig vil sige noget til pressen indtil videre. Og det er, ifølge DR's politiske korrespondent Christine Korsen, altså et tegn på, at forhandlingerne, de er inde i en afgørende fase,
0: ja.
1: Så måske er der en regering just around the corner, lige om hjørnet. Og i dag kan jeg så sige, at der er gået 63 dage med forhandlinger. Flot! Godt,
0: jo, tak.
1: God start!
0: God start, ja.
1: Ja, vi går videre.
0: Ja.
2: Nummer to.
1: Men nu bliver det altså lidt sværere, tror jeg, fordi det handler om en historie om en ny slags mænd.
0: En ny slags mænd.
1: Den her slags mænd holder øje med noget helt bestemt ved deres koner og kærester. Og det er mindst en af de her tre ting, som TV2 synger om her.
3: Jeg vil have dudes med tårer og lige
0: ja.
3: Tilbage igen.
0: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
1: Okay.
0: Det er... jeg kan ikke huske, om de har en slags navn eller titel, eller hvad man kalder dem noget. Men det er i hvert fald mænd, der holder øje med kvinders menstruationscykel.
1: Det er fuldstændig
0: ikke,
1: rigtigt.
0: Ikke alle kvinders, men de nære kvinders. Der koners.
1: Nogle kalder dem samtykke mænd. Altså, det er historien om, at unge mænd er begyndt at track deres kæresters menstruationscyklus. Fordi det både hjælper dem med at forstå deres partner bedre, forebygge konflikter og tage mere ansvar i hverdagen. Jamen, du er jo flyvende her fra morgenstunden.
0: Jamen, altså, det er helt usædvanligt, men jeg er meget positivt.
1: Ja. Og, skal vi så ikke se, om du lige kan tage den sidste her også?
0: Er der flere? Okay, ja. Jamen, så gør vi det.
2: Nummer tre.
1: Og den her sidste historie, den handler om det her.
0: Ja.
1: Penge, altså det var meget konkret, ikke?
0: Jo.
1: Som skal stadig hen i den nærmeste fremtid, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed.
0: Ja.
1: Har du nogen idé om, hvad det handler om?
0: Der er lidt mere i vildrede. Altså penge, der skal et sted hen,
1: ja.
0: Og som kræver noget tålmodighed.
1: Ja, det er godt opsummeret.
0: Ja. Det var det, fordi det var det, du sagde, nemlig. så den kan jeg hurtigt lige knække. Det kan jeg ikke, Tine.
1: Nej.
0: Så bliver der også noget vildt gætteri. Det er vigtigt.
1: Nej, okay. Skal jeg fortælle, hvad det handler om?
0: Ja, tak.
1: Jamen, det er simpelthen historien om, at det er ved at være aller sidste chance om at finde 1000 kroner sedler frem for skuffer og gemmer. Altså, og andre ældre, at du havde den, eller hvad?
0: Ja.
1: Det kan man jo altid komme og sige, men okay.
0: Ja, den havde jeg.
1: Sidste chance for at indlevere 1000 kroner sedler og andre ældre sedler, det er altså på søndag. Efter den her dato, så bliver de værdiløse, og når man så skal hen og aflevere dem i en Forex-butik, eller hvad det hedder, forretning, ja. Så skal man altså lige forberede sig godt hjemmefra. Man skal medbringe de nødvendige blanketter og dokumenter og væbne sig med tålmodighed, fordi der er lange køer foran de her Forex-butikker, hvor man kan indlevere sedlerne.
0: Pengeforretningerne.
1: Mhm.
0: Pengebutikken. Ja.
1: Godt gået. Altså, jeg kan jo sige...
0: Jeg er lidt træt af, at jeg ikke kunne... Altså, fordi ja, det er inde i... Det vidste jeg godt. jeg kan ikke... Man kan
1: kender
0: ikke sige,
1: typen.
0: Man kan ikke sige, den kunne jeg godt bagefter. Ja. Eller, jeg var ikke klar.
1: Men man kan gå ind og læse meget mere om de her historier på DR.dk.
0: Det er så ikke nødvendigt nu, jo.

0: Det var Dodo and the Dodos her med Giv mig hvad du har, 22 minutter over 6. Og gæt lige, hvem der holder øje med trekantområdets trafik den her morgen. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Nå, jeg troede, det var en quiz, jeg skulle være med i.
0: Nej.
2: Den kunne jeg godt.
0: Det er nemlig godt. Line, du er tilbage og holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kommet fra start?
1: Det er altså på en 5-skala, så tror jeg, vi ligger på sådan 3. Det er ikke helt godt. P4-trafik, jeg skal lige opdatere og gentage. Vi har uheld og andre ting, du lige skal være opmærksom på i dag. Vi starter på E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi en havereret lastbil, som holder spærre højre spor. Det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj, og det giver lidt kø. 10 minutters kø var der for kort tid siden, der skulle være hjælp på vej. Også ved Kolding har vi knas. Det er E45 E20 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. For mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, der har vi så med en havereret kassevogn holdende i det såkaldte frakørselsspor. Her er der skiltevogn fremme.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det var Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Har du en sten eller to til over, som er større end håndbold? Ja, så kan de bruges til at skabe liv på bunden af Vejle Fjord. Sammen med Vejle Kommune har foreningen Vejle Fjordhave åbnet en stenbank, hvor du kan donere din sten. Det fortæller tovholder på projektet Carl Hvide Lauritsen.
3: Det er en bunke sten, der venter på at komme ud i fjorden og danne en ny bund, så muslinger og tang og småfisk osv. de har et nyt hjemsted at være i.
2: Når der er sten nok i stenbanken, bliver de sejlet ud i fjorden og placeret nær Træskov Hage Fyr. Og det er godt, hvis stenene har en vis størrelse.
3: Fordi så stabler man dem, så bliver der hulrum imellem dem, og så kan fisk og hummer og så videre, de kan bo inde i hulerne.
2: Målet er at skabe mere liv i Vejle Fjord, og hver sten tæller, siger Carl Hvide Lauritsen.
3: Jo større areal vi kan gøre beboelig for fisk og tang og så videre, des hurtigere kommer Vejle Fjord til liv igen.
2: Stenene skal afleveres på Ressourcecenter Vejle. Hvis det er meget store sten, kommer Vejle Fjordhave også gerne forbi og henter dem. Der findes i øvrigt lignende projekter andre steder i landet. Blandt andet er der en stenbank på Kolding Havn, der indsamler sten til stenrev i Kolding Fjord eller Lillebælt. Det er slut med at kunne opleve udsigten over Fredericia fra et tårn i 53 meters højde. Fredericia Kommune har nemlig valgt at lukke et udsigtstårn i den nordlige del af byen ved Nordre Ringvej, skriver Fredericia Dagblad. Trætårnet, der blev bygget af kommunens egne medarbejdere for godt 20 år siden, er nu kommet i så dårlig stand, at det ikke er en forsvarlig attraktion længere. Det siger socialdemokratiske Christian Bro, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
4: Vi har fået en henvendelse, der gik på, at det så noget møllet ud. Og så har vi jo haft professionelle folk ud og kigge på det, og det var de jo desværre helt enige i.
2: Derfor har kommunens folk nu pillet de nederste trappetrin af tårnet, så der ikke længere er adgang.
4: Nej, altså vi kan jo ikke holde til, at vi sender mennesker op i et tårn, der risikerer at falde sammen. Vi kan ikke have, at der er borgere, der kommer til skade.
2: Samtidig er det også ærgerligt, at tårnet ikke kan bruges, mener Christian Bro.
4: Altså det er et sted, hvor jeg flere gange har haft besøgende med hen, fordi du har den der udsigt over Fredericia, og det er bare en fantastisk historie jo også, at det er vores egen folk fra Entreprenørgården, der har bygget tårnet.
2: Og når man spørger Christian Bro, så er det langt fra sikkert, at tårnet vil blive genopbygget eller repareret.
4: Altså, nu er vi også i en økonomisk lidt presset situation og står for en budgetlægning, der ikke bliver den nemmeste i mange år. Så vi skal også lige sådan overveje, hvad det er, vi bruger penge på.
2: Tårnet er bygget på en kunstig bakke, og det er derfor, at det når op på 53 meters højde.
0: Det bliver tørt og solrigt i dag, og vi får temperaturer op mellem 16 og 20 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
1: P4 morgen.

0: Det var Clara og Lord Siva her med Nobody's Lover. 6 minutter over 6:30. Og Line Porse, må vi lige bede om en opdatering på trafikken endnu en gang?
1: Så gerne. P4-trafik, vi skal lige kigge på Horsens og Kolding motorvejene her. Vi starter E45 nordgående Vejle mod Aarhus, for vi har en havereret lastbil i højre spor mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, og det giver kø cirka 20 minutters forsinkelse lige nu. Hjælp er på vej. Og mere fra Horsens, nu er det sydgående retning mod Vejle på E45, for vi har en havereret bil ved 57 Horsens Syd. Det skulle være lige ved frakørselen, og her kun et spor farbart. Så Kolding. E45-E20 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Her har vi tæt trafik. Kø, der starter mellem 65A, Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere overstået køretøjshaveri. Kørebanerne er fuld farbar. Vi skal lige have trafikken op i fart, så vi forhåbentlig kan få køen afviklet, inden morgentrafikken for alvor sætter ind. Og så kan jeg lige til slut tilføje, at i sydgående retning har vi fin trafik ved og forbi motorvejen ved Kolding.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var Jonathan her med Alle Mine Tanker. Klokken er 20 minutter i 7, og Cecilie Sand Nørholm skal vi da også lige have hilst på. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser vejrudsigten ud for den her fine dag, som det ser ud til at blive?
1: Jamen, det er netop en rigtig fin dag. De fleste, de er altså stået op til en udsigt til både blå himmel og solskin, og det fortsætter faktisk dagen igennem. Der kan komme sådan lidt højtliggende skyer sådan i løbet af dagen, men det er altså ikke noget, der sådan for alvor kommer til at skygge for solen. Det bliver også dejligt lunt, sådan en 16-19 grader, måske lokalt 20 grader længst mod øst, fordi det er altså der, det bliver lunest i dag. Og vinden, det bliver sådan en let til jævn fra nordvest, så det er heller ikke noget, der gør sådan en voldsomt meget væsen af sig. Så sådan næsten en lille smule sommerligagtig i dag.
2: Flot forårsagtig, men er det noget, der fortsætter, Cecilie?
1: Jamen, det ser faktisk sådan ud. Altså, lige nu ser det ud som, at onsdag bliver den dag, hvor der faktisk er køligst i den her uge. Så temperaturen, den kunne godt finde på sådan at stige en lille smule de kommende dage. Lige nu ser det ud som, at det bliver lidt ustadigt i weekenden. Der kan altså godt komme lidt dryp og lidt flere skyer, men det kan også nå at ændre sig endnu.
2: Sådan.
0: Jamen, sådan ser vi positivt på det. Altså, der er jo ikke noget udsat på den vejrudsigt, Cecilie. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Somber her med Homebreaker. Klokken er 10 minutter i 7. Og Line Porse
1: har... Den var svær.
0: Ja, den... Det er fordi, det var lige på nippet til at være 11. Ja. Men så rundt den lige, du ved. Sådan kan det gå. Man kan ikke forudsige alt i verden. Men tiden går. Ja. Og 10 i 7, det er den i hvert fald blevet. Og Line Porse holder øje med trafikken i Trekantområdet. Og der er faktisk en del at sige om den her til morgen.
2: P4-trafik, vi starter på E45, Vejle mod Fredericia og Kolding. Her har vi en jernstang tabt i midterste spor. Det er mellem Skærp Resteplads og Motorvejskryds Skærp. Vejdirektoratet kender til jernstangen. Og så skal vi til Kolding. E20, E45 ved Kolding. Nordgående retning har vi noget tæt trafik, en smule kø, som starter mellem 65A Kolding Syd og Motorvejskryds Kolding Vest. Det var til omkring 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere køretøjshavari. Sydgående retning til gengæld, fin trafik på motorvejen forbi Kolding. Så skal vi til Horsens. Vi har lidt tæt trafik og kø i begge retninger. Nordgående retning, rester er lidt tæt trafik, men altså kørebanerne er fuldt farbare. Problemet, vi har haft den nordgående, er overstået. Til gengæld, sydgående retning ved Horsens, der har vi ved 57 Horsens S en havareret bil, der holder omkring selve frakørslen. Og lige nu er der en skiltevogn, der kæmper for at komme frem til bilen, giver gerne plads til skiltevognen. Der er kø sydgående retning ved Horsens, du skal regne med i omegnen af 20 minutters forsinkelse.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
1: Det kan godt være, det er sådan lidt et stort spørgsmål, sådan 9 minutter i 7 om morgenen, ikke? Men alligevel, hvad synes du egentlig, Peter, er det bedste ved Danmark?
0: Trafikken i Trekantområdet.
1: Det er godt svaret.
0: Det synes jeg. Ah, den svinger jo lidt, men jamen, det er et stort spørgsmål. Men man kan måske godt tage det ned til noget. Jeg er tæt på at sige pølsevogn jo. Og det er jo også det svar, som jeg tænker, at du havde...
1: Jeg ville være skuffet, hvis du ikke har sagt noget med pølser i hvert fald.
0: Ja, altså pølsevognen, det synes jeg virkelig er noget af det smukke ved Danmark.
1: Ja.
0: Men altså, ellers så er jeg jo også stor tilhænger og dybt afhængig af Vesterhavet.
1: Åh, ja.
0: Altså, det der Vesterhav, der kurerer alt.
1: Rusende Vesterhav. Jamen, ja, fuldstændig.
0: Fra altså. Natte til moment.
1: Ja. Ja. Men, så pølsevogner og Vesterhav.
0: Ja, hvis det sådan skulle være sådan meget håndgribeligt, altså noget, jeg kan mærke på min krop, så ja.
1: Jamen, jeg spørger jo, fordi vi nærmer os grundlovsdag, 5. juni, og den her store fejring af vores land og vores demokrati.
0: Ja.
1: Og i den anledning, så har vi jo her i DR sat os for at finde ud af, hvad vi danskere egentlig synes er det bedste ved Danmark. Og vi vil også gerne spørge dig, der lytter med. Hvad synes du egentlig er det bedste ved Danmark? Mm. Skriv det til os i en sms 3K, lav et mellemrum, og så send det til 1212. Og spørgsmålet her, det, man kan sige det enkelt.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Og som du siger, svaret kan jo sagtens være kort og konkret.
0: Pølsevogn.
1: Præcis, men man kan jo så altså også svinge sig op i helikopteren.
0: Det kan man, ja.
1: Og så se vores land i et større perspektiv, som man siger. Og det kan jo være sådan noget som... ytringsfrihed.
0: Ja, de er lidt store ting.
1: Ja, ja.
0: Eller vores... ja, bare det, vi har lov at stemme jo. Altså stemmeret.
1: Præcis. Demokrati. Altså. Men det må også gerne bare være saltlakrids, som jeg selv kunne finde på at nævne. Det er jo sådan nogle af de ting, man altid savner, når man er ude, ikke? Saltlakrids. Leverpostej.
0: Ja. Og så er der også det der sådan lidt svært at indramme dansk hygge.
1: Det er rigtigt. Det er jo noget, vi begyndte at sælge til udlandet, ikke?
0: Ja. Ja. Går strygende, ja, som varmt brød.
1: Vi kunne jo lave en liste med 3.456 ting her.
0: Men lad os høre fra dig, der lytter med. Altså, hvad er det bedste ved Danmark ifølge dig? Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum, skriv, hvad du synes, der er det bedste ved Danmark, og send sms'en til 1212.
1: Men må jeg ikke også lige smide et benspænd ind? Hvis man nu... Altså, man må gerne skrive bare det bedste ved Danmark, men hvis man nu kan finde det bedste ved Trekantområdet...
0: Det kan jeg godt, men det vil jeg ikke gå ind i nu.
1: Ej.
0: For det er sikkert mange af lytterne, der er bedre til end jeg. Det kan man sagtens.
1: Det må man meget gerne skrive også.
0: 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.

0: Det var Taylor Swift her med Opalight.
1: Ej, så havde du lige åbnet mikrofonen, da jeg var i gang med at synge med.
0: Undskyld, jeg lader ikke engang mærke til det. Det tror jeg altså ikke. Det tror jeg ikke, det signerede nogen. Du synger også dejligt. Hvad synes du, der lytter med, egentlig er det bedste ved Danmark? Vi nærmer os grundlovsdag, og det er jo noget, vi fejrer her på P4 og i DR. Og i den anledning, så spørger vi altså dig, der lytter med, hvad du synes, det bedste ved Danmark egentlig er. Vi skal gerne have samlet mange ting på den her liste. Så giv den endelig gas med alt fra små til store ting. Start din sms med 3-1-K, lav et mellemrum. Hvad er det bedste ved Danmark, skriver du? Ja, det skal du ikke skrive. Du skal skrive, hvad du synes, der er det bedste ved Danmark. Og så send sms'en til 1212.
1: Og lige om lidt, så er der radioavis. Her kan du høre, at forældre til børn i mistrivsel er så desperate for at få hjælp, at

0: Det var Barcelona her med Udsving. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og hvad kan man sige, vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praktisk findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
4: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
1: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
6: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel.

0: sms, den er jeg ret vild med.
1: Mm.
0: Jeg tænkte på det, med det samme, da Susanne skrev det her, på de der boder, eller hvad man kalder det, de der stænger med tøj, som folk sætter ud på gaden, fordi de gerne vil sælge deres brugte tøj, og så kan man bare tage det og betale med MobilePay. Og du har lige lært mig, at det har et navn.
1: Jamen, jeg tror nok, at man kalder det tillidsboder.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er jo det, det er. Man sætter noget, man ejer, ud på gaden til fri afbenyttelse, også for 20-knægte. Men altså, vi har så stor tillid til hinanden her i det danske samfund, at vi tænker, nå, folk betaler jo selvfølgelig.
0: Vi har skrevet tillid på listen over ting, der kunne være det bedste ved Danmark. Og det er altså Susanne fra Grænsted, der har skrevet det. Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du er det bedste ved Danmark?
1: Der er masser af plads på listen. Skriv 3K, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du synes, der er det bedste ved Danmark, og sender det til 1212.
0: Lige nu skal vi høre Shakira med Sue, klokken er 11 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Shakira her med Sue. Klokken er 7:15.
1: Hvad er det bedste ved Danmark? Det spørger vi dig, der lytter med om her til morgen, fordi vi skal jo snart fejre grundlovsdag. Og derfor så skal vi have indsamlet nogle af alle de fede ting, der er ved at bo her i Danmark.
0: Og vi har lige ringet til Fredericia og dig, Tina. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fordi du har sendt en sms, hvor der faktisk er mange gode ting. Det handler egentlig om at være født i Danmark og alt det, der følger med. Prøv lige at fortælle, hvad du synes, der er det bedste ved at være født i Danmark og de ting, der følger med der.
2: Jamen, det er jo en privilegie, der følger med. Altså, velfærdssamfundet overordnet. Altså, i fødselsdagsgave, der får vi jo et velfærdssamfund, hvor vi tager et godt vare på, fra vi starter i vuggestue til vi er dem på alderdomshjem, jo.
0: Ja.
2: Ja. Så det er en af de ting, jeg synes, at vi skal sætte stor pris på. Og så vores foreningsarbejde.
1: Ja.
2: Altså, vi har nogle gode foreningsarbejder. Altså, nu har jeg selv været en del af rideverdenen, så jeg

0: med rideklubber og sådan noget, men det er jo alt lige fra banko til fodbold. Altså, folk er jo gode til at være i foreninger, folk er gode til at være frivillige, folk er gode til at finde på nye ting at lave. Altså, nu det der, hvad det hedder, paddle og hvad det ellers hedder, alt det forskellige der. Der sker hele tiden nye ting. Også, ja. Altså, vores håndboldhold, vores, hvad det er sådan der, håndbold og sådan noget, altså, det er jo simpelthen så vildt. Og så her i byen, der er vi meget privilegeret, vi har gratis bybusser.
1: Ja da!
0: Og så jeg i går, og så hørte jeg en kvinde fra Sjælland, og hun ville til at betale. Og så fik hun at vide, at det var gratis. Jeg brugte hun hele turen på at være fuldstændig benådt over, at hun bare kunne stå hjemme på. Og så uden til Nuka. Jeg er ikke noget bedre, eller jeg har godt nok skrevet marcipan, men det er nu Nuka, jeg mener. Der er ikke noget bedre end sådan en gang lys og brune tænder, som jeg siger, når det er, man tager sådan en skidt til Nuka med en tænd. Men det er sådan set nogle af de ting, som jeg er glad for.
1: Men det er også, altså, det er meget bredt, og du fortæller meget let om det, som om det er noget, du har tænkt over. Altså, tænker du over det der med at være født i Danmark? Altså, hvor stort et lotteri, man egentlig har vundet i der? Er det noget, du går og tænker over sådan i det daglige?
0: Jeg synes, at vi kommer til at tænke mere over det nu, vi ser, hvordan tingene er ude i verden. Jamen, altså, og man bliver også bange for, at det måske bliver rystet ved. Altså, jeg synes, der er nogle ting, hvor vi begynder at skal tænke os godt om. Altså, omkring, hvordan vi behandler vores verden og vores klima og i det hele taget, altså vi har taget det mig. Nu sad jeg og så en udstilling med en bonde oppe fra Nordjylland, der gør det på den gammeldags måde med hans dyr og sådan noget. Og jeg synes, vi udnævner vores verden lidt hårdt lige i øjeblikket. Mm. Det var derfor, jeg købte gratis busser. Nej, men altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, fordi jeg har følt mig privilegeret, men nu er jeg en ældre dame, så nu begynder man at tænke over, at sådan noget med at komme på sygehus og bare kan gå til lægen og sådan noget. Der er nogle ting, som vi måske skal sætte nogle god pris på.
2: Ved du hvad, Tina? Du har i hvert fald givet os en del, vi kan skrive på listen over det bedste ved Danmark. Fede ting. Tusind tak for, at du skrev sms'en.
0: Jamen, velkommen. Det er jeg da glad for, at jeg har givet lidt til listen.
2: Det har du
1: i hvert fald. Du har fortjent noget uden til Nuka nu. Du, der lytter med, må også gerne dele med os, hvis du vil have et eller andet på listen over det bedste ved Danmark, altså det, du synes, der er det bedste ved Danmark. Så skriv det til os nu. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, hvad du synes, det bedste ved Danmark er, og send sms'en til 12:12. 18 minutter over 7. Her er Nick og Jay.
2: De kunne også komme på listen.
1: Det kunne de faktisk godt. Den hedder Kommer Igen. Godmorgen.
2: Godmorgen.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det var Nick & Jay her med Kommer Igen 22 minutter over 7, og Line Porse vil lige give os en opdatering på trafiksituationen.
1: P4 Trafik, E45, Horsens, gode nyheder fra den sydgående retning, det vil sige mod Vejle, for ved 57 Horsens Syd er de sydgående spor nu genåbnet. Der er dog stadig kø, som starter mellem 55 Horsens Nord og 56 A Horsens V. Du skal regne med i omegnen af en halv times forsinkelse. Og jeg kan sige, at på rute 52 Vestvejen har vi også noget kø og tæt trafik på begge sider af motorvejen ved netop 57 Horsens Syd. Så E45, Vejle, sydgående mod Fredericia og Kolding. Her har vi en tabt jernstang, trælægte, et eller andet tabt. Sidst jeg hørte til det, lå det i hvert fald mellem venstre og midterste spor. Det er mellem Skærp Resteplads og motorvejskryds Skærp. Og så slutter vi lige ved motorvejen ved Kolding, for her har vi fuld fart igen. Og det gælder i begge retninger på E20 E45.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det var Billie Eilish her med Birds of a Feather. Vi har taget sådan lidt forskud på grundlovsdag fejringen den 5. juli og spørger dig, der lytter med. Hvad er egentlig det bedste ved Danmark ifølge dig? Og det er der rigtig mange, der gerne vil svare på.
1: Blandt andre, Pau har nogle ting til listen. Han skriver fri skole, skråstrej uddannelse, fri bibliotek, mulighed for læge og operation og ikke mindst demokratiet.
0: Gode bud. Vi vender tilbage til sms-indbakken og hører gerne fra dig. Også 3K mellemrum. Hvad er det bedste ved Danmark? Og send til 1212. Om lidt nyhederne fra Trekantområdet.

0: Det var Sixpence None the Richer her med Kiss Me. Så er der nyheder fra trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er slut med at kunne opleve udsigten over Fredericia fra et tårn i 53 meters højde. Fredericia Kommune har nemlig valgt at lukke et udsigtstårn i den nordlige del af byen ved Nordre Ringvej, skriver Fredericia Dagblad. Trætårnet, der blev bygget af kommunens egne medarbejdere for godt 20 år siden, er nu kommet i så dårlig stand, at det ikke er en forsvarlig attraktion længere, det siger socialdemokratiske Christian Bro, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
3: Vi har fået en henvendelse, der gik på, at det så noget møllet ud. Og så har vi jo haft professionelle folk ud og kigge på det, og det var de jo desværre helt enige i.
2: Derfor har kommunens folk nu pillet de nederste trappetrin af tårnet, så der ikke længere er adgang.
3: Nej, altså vi kan jo ikke holde til, at vi sender mennesker op i et tårn, der risikerer at falde sammen. Vi kan ikke have, at der er borgere, der kommer til skade.
2: Samtidig så er det også ærgerligt, at tårnet ikke kan bruges, mener Christian Bro.
3: Altså det er et sted, hvor jeg flere gange har haft besøgende med hen, fordi du har den der udsigt over Fredericia, og det er bare en fantastisk historie jo også, at det er vores egen folk fra Entreprenørgården, der har bygget tårnet.
2: Og når man spørger Christian Bro, så er det altså langt fra sikkert, at tårnet vil blive genopbygget eller repareret.
3: Altså, nu er vi også i en økonomisk lidt presset situation og står for en budgetlægning, der ikke bliver den nemmeste i mange år. Så vi skal også lige sådan overveje, hvad det er, vi bruger penge på.
2: Tårnet er bygget på en kunstig bakke, og det er derfor, at det når op på 53 meters højde. Har du en sten eller to til overs, som er større end en håndbold, ja, så kan de bruges til at skabe liv på bunden af Vejle Fjord. Sammen med Vejle Kommune har foreningen Vejle Fjordhave åbnet en stenbank, hvor du kan donere din sten, det fortæller tovholder på projektet Carl Hvid Lauritsen.
4: Det er en bunke sten, der venter på at komme ud i fjorden og danne en ny bund, så muslinger og tang og småfisk osv., de har et nyt hjemsted at være i.
2: Når der er sten nok i stenbanken, så bliver de sejlet ud i fjorden og placeret nær Træskov Hage Fyr. Og det er godt, hvis stenene har en vis størrelse.
4: Fordi så stabler man dem, så bliver der hulrum imellem dem, og så kan fisk og hummer og så videre, de kan bo inde i hulerne.
2: Målet er at skabe mere liv i Vejle Fjord, og hver sten tæller, siger Carl Hvid Lauritsen.
4: Jo større areal vi kan gøre beboelig for fisk og tang og så videre, des hurtigere kommer Vejle Fjord til liv igen.
2: Stenene skal afleveres på Ressourcecenter Vejle. Hvis det er meget store sten, så kommer Vejle Fjordhave også gerne forbi og henter dem. Der findes jo et lignende projekt andre steder i landet. Blandt andet er der en stenbank på Koldinghavn, der indsamler sten til stenrev i Kolding Fjord eller Lillebælt.
0: Vejret i dag det bliver tørt og solrigt, og så får vi en temperatur, der når op mellem 16 og 20 grader, og en let til frisk vind fra nordvest.
1: P4.
5: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Det var Ello Black med I Need a Dollar. Vi skal lige have den her med. Den der.
1: Godt.
0: Den er ikke rigtig slut, før vi har haft den.
2: Men nu er den slut.
0: Nu er den slut.
2: Det bedste ved Danmark, det er grundskolen, det er biblioteket, det er folkekirken, og det er seriøse nyhedsmedier i det hele taget. De alle rammer om fællesskaber og giver os viden, rødder og retning. Uden de fire, så ville vi være et fattigere land. Sådan skriver Stefan i en sms ind til os på 1212'eren, hvor han har startet sms'en med et tretal EK. Og det gør han, simpelthen fordi vi her til morgen spørger dig, der lytter med om, hvad du synes det bedste ved Danmark er.
0: Og det gør vi jo, fordi vi sådan tager lidt forskud på grundlovsdagsfejringen. Og de der bedste ting ved Danmark, de kan være store ting. Nogle af de ting, Stefan nævner her, ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo i det store billede. Og så kan der altså også være små, nære ting, som kan være meget danske. Og der synes jeg, der er en fed sms fra Tina i vejen.
2: Mm-hmm.
0: Hun skriver, og den er helt kort, en lun hånddælle.
2: Oh.
0: Det er nemlig også meget dansk.
2: Ja.
0: Ikke? Og det kan være en fiskedælle, det kan være en almindelig dælle. Men det der med, at man er lige inde for at handle lidt større, og så siger man, så lige en dælle med papir op. Ja, tak. Det skal jeg lige have også. Ja. Det er altså også. Jeg er fan af det der.
2: Da jeg voksede op, så fik jeg ofte, når jeg var med min mor ude at handle, ikke, og man kunne sidde der i indkøbsvognen, så fik jeg lige sådan en pølse med håndtag.
0: Ja.
2: Det er den her krop, er altså bygget på. En rød pølse med håndtag.
0: Den fik jeg for få af, da jeg var barn, og det er derfor, jeg spiser så mange pølser nu, hvor jeg er blevet voksen. Men det er en helt anden historie.
2: Ja.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad synes du, det bedste ved Danmark er? Store ting, små ting, alt er velkommen. Vi laver en liste. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad det bedste ved Danmark er ifølge dig, og send sms'en til 1212.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Det var Erasure her med A Little Respect. Klokken er 7:15.
1: Og vi forsøger at male den her morgen sådan rød-hvid, fordi vi spørger dig, der lytter med, hvad du synes det bedste ved Danmark er, fordi Grundlovsdag nærmer sig jo, og vi skal have fejret vores land, og vi skal have fejret vores demokrati.
0: Godmorgen, Lars.
2: Godmorgen.
0: Fra Vejle, som har skrevet om et emne, som du står lidt alene med, men der kan godt være noget om snakken. Hvad er det, du synes, der er det bedste ved Danmark?
2: Jamen, jeg vil sige, at der er rigtig mange ting, der er rigtig dejlige ved Danmark. Men jeg kan også godt lide vores skiftende vejr, og vi har de flere årstider. Altså lige snart vi er ved at være trætte af vinteren, så kommer foråret. Og med alt det grønne, og ja, lidt senere kommer sommeren. Og så tænker man, ja, sommeren har været lang, det har været varmt. Nu kan det være dejligt måske med lidt efterår, og så kommer alle farverne. Og så har vi den dejlige vinter også. Altså jeg synes, det er et privilegium at bo i et område i verden, hvor vi virkelig oplever vejret på den måde.
1: Man kunne jo godt forestille sig, Lars, at der var nogen, der var uenige med dig, blandt andet med efterår og vinteren, altså, og synes det var træls, at det var koldt, men sådan har du det ikke?
2: Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg synes, der er noget fascinerende ved alle årstiderne. Mm. Og havde du en vinter, eller en sommer for eksempel, der var 4 måneder, jamen, så tror jeg helt sikkert, at man vil sukke efter noget helt andet. Ja. Og vi ser jo så mange steder i verden, hvor det er lidt ekstremt, og man virkelig, altså hedebølge allerede i april, maj måned, og bare lidt længere sydpå, ikke? Hvor man tænker, det er godt, vi ikke har det sådan hos os.
1: Ja. Jamen, det kan jeg sagtens følge dig i.
0: Men det er da, altså, jeg synes, det er en super god, et super godt indspark, Lars. Altså, skiftende årstider, så det er lidt afvekslende og ikke så kedeligt og hammervarmt eller hammerkoldt hele tiden. Tusind tak, fordi du delte det med os. Kan du have en rigtig god dag i Danmark?
2: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
2: Hej.
1: Er altså også stadigvæk plads på listen til de ting, du synes, der er det bedste ved Danmark. Skriv lige til os, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-tonneren. Hvad synes du er det bedste ved Danmark? Vi skal have lavet en kæmpe lang liste.
0: Lige nu er klokken 8:12, og vi skal høre Bella K. med I love it, I love it, I love it.
3: I love it.

0: Det var Bella Kay her med I love it, I love it, I love it. Klokken er 8:09, og Line Porse vil lige sige noget om Trekantområdets trafik.
1: P4-trafik. Lidt usædvanligt er det i dag i nordgående retning på motorvejen ved Kolding, altså mod Vejle og Fredericia. Vi har knas i morgentrafikken. Der er tæt trafik, kø og godt et kvarters forsinkelse nordgående retning. Det starter mellem 65A Kolding Syd og strækker sig til omkring 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et for længst overstået køretøjshaveri. Sydgående retning til gengæld fin trafik på motorvejen ved Kolding. E45, Vejle, sydgående mod Fredericia og Kolding. Her har vi stadig en tabt jernstang, trælægte, et eller andet, liggende midt mellem det venstre og midterste spor. Det er mellem Skærp Resteplads og Motorvejskryds Skærp, og Vejdirektoratet kender til det tabte gods. E45 videre forbi Horsens i begge retninger. Her har vi fin trafik, men der er selvfølgelig godt gang i morgentrafikken.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele

0: Det var Nelly Furtado her med I'm Like a Bird. Klokken er 8:04.
1: Og den her morgen spørger vi dig, hvad er det bedste ved Danmark? Og Michael, han er kommet med et bud. Han skriver, godmorgen til jer. Hvis jeg skulle komme med noget, så vil jeg nævne det med bare at være dansker. Med alle de goder, vi har, og at der er plads til os alle, lige meget hvem man er. Men hvis det skulle være én enkelt ting, så vil jeg give Tine, altså mig ret, noget jeg har nævnt tidligere på morgenen, nemlig saltlakris. Det er svært ved at undvære, skriver Michael. Vi har altid piratos i bilen. Det er en god regel altid at have det.
0: Ja, og det er en god detalje at hæfte sig ved. Hvis der kun, man skal kun huske én ting af det, du har sagt her til morgen, så er det altså saltlakris. Det er det helt store.
1: Det er det, der er værd at huske.
0: Men der er rigtig mange, der har skrevet ind om, hvad det bedste ved Danmark kunne være. For eksempel Preben. I Danmark er jeg født om at høre til, fornemme og rumme dansk sindelag og omsorg, står der. Mm. Og så er der Vega, som har skrevet en lille søde en. Det bedste ved Danmark er, at man har sådan nogle søde radioværter.
1: Næh.
0: Ja, ja.
1: Okay, nu tager vi for givet, at det er til os. Men
0: ja, det er ikke sikkert.
1: Nej.
0: Det er du ret i.
1: Det kan bare godt være en generel.
0: Sådan noget, det jeg rot, det kan jeg godt sige dig. Så er der Per fra Vejle, som skriver, vores sociale system / sikkerhedsnet. Jeg betaler min skat med glæde.
1: Der er altså også stadigvæk lige plads til
0: det er der.
1: Dit punkt på listen. Skriv til os 3K, et mellemrum og afsted til 1212 om, hvad det bedste ved Danmark er. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4. I dag er den med Niels Christian Lang, og det handler om, at mange forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner til rådgivere for at få kommunerne til at give dem hjælp. Men dermed, så er vi altså ifølge en ekspert på området ude på et skråplan.
0: Det kan du jo med om i radioavisen kl. 8, som altså er med Niels Christian Lang. Indtil da, Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Rune Rask og Niklas her sammen om den, der hedder Giv dig det. Nu vil Niels Christian Lang give dig radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv mod...
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
8: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rose Maria Nemet Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
9: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
9: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har jo været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
10: 8.05 P4 Trafik. Tæt trafik. Kø har vi i nordgående retning ved og forbi Kolding på E20 E45. Det er primært mellem 65A Kolding Syd og 62 Kolding Ø. Der er tale om et tidligere, men overstået køretøjshavari. Det er altså det, der fortsat påvirker morgentrafikken. Der er nu også kø på Sønder Ringvej. Det er rute 170 frem mod Kolding, formentlig fordi en del søger den vej som alternativ til motorvejen. Og vi skal da også lige tilbage til motorvejen, så at sige. Sydgående retning på motorvejen ved at forbi Kolding, kan jeg til gengæld sige, at vi har fin afvikling af morgentrafikken.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: 8:08, og det er altså en dejlig morgen. Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og også et godmorgen fra mig. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Velkommen.
2: Og den her morgen, der spørger vi dig, der lytter med, om hvad du synes det bedste ved Danmark er. Og det kan både være de helt små ting, som en lun hånddelle og saltlakris. Og så kan det altså også være de helt store ting, som demokrati og ytringsfrihed og så videre. Og der er kommet masser af ting, vi kan skrive på listen. Blandt andet, så skriver Gitte fra Fredericia her: det bedste ved Danmark er vores kongehus og hele familien.
1: Ja. Sam fra Vejen har skrevet godmorgen til jer. Det bedste ved Danmark er, at vi på trods af diverse provokationer fra storebror i gåseøjne og andre, forstår at tage det lidt roligt. Mm. Det går jo nok. For trekantområdet er P4's morgenværter en væsentlig del af hyggen i min lille boble, så tak for det.
3: Selv tak.
1: Og så lever vi bare i et fedt lille land. Det er jeg sgu glad for, skriver Sam fra Vejen.
2: Og fedt punktum.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tusind tak til alle, der har delt, hvad vi går og synes, der er det bedste ved Danmark. Der er virkelig mange fine ting ved Danmark på den her liste.
2: Så lad os huske på det. Ikke kun, når det er grundlovsdag, men sådan i hverdagen også, ikke?
1: Vi kan starte nu. 10 minutter over 8, du. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her bag med 1000 timer. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Berg her med 1000 timer, klokken er 13 minutter over 8.
1: Hvis du har store sten liggende, du gerne vil af med, så har du altså nu muligheden. I et samarbejde mellem Vejle Kommune og foreningen Vejle Fjordhave, så kan du nemlig donere dine sten til en stenbank, og når der er nok sten, så skal de sejles ud i fjorden.
0: Men hvorfor er det overhovedet en god idé med sten i fjorden, og hvorfor har stenenes størrelse en betydning? Det har du, reporter Niklas Elkjær, fundet en til at svare på her til morgen.
2: Og her er jeg taget til strandkanten lige til venstre for Brejning Havn. Det er så med afrundet sten nede i vandkanten og med solens genskin i vandoverfladen. Og det er sammen med dig, Sten Hedrup, som er biolog og tidligere naturvejleder. Vi kan se de her sten, som ligger helt herinde i strandkanten. Og du siger, at lidt længere ude omkring 1,5-2 meters dybde, der kan det godt nogle steder være, at de er helt væk. Hvorfor er det, at sådan nogle sten på bunden af fjorden, at det er en god ting?
3: Jamen det er det, fordi der er mange dyr, mange planter, der kan leve sådan et sted. Og når de gør det, så giver det en anden dimension i vandet. Altså, vi får lige pludselig en bund, som ikke er flad, ligesom sand eller mudderbanke, men simpelthen fordi der er sten, som andre dyr, andre planter, kan sætte sig på. Og det er en fordel. Det øger biodiversiteten, og det øger muligheden for, at vi kan få nogle af de ting tilbage til fjorden, som tidligere var her.
2: Og man har jo oprettet sådan en stenbank, hvor folk kan komme ind og donere deres sten, men det er jo ikke alle sten og alle størrelser, man ønsker. Vi kan jo se her nedenfor os, at der er jo både nogle store sten i størrelsen med en håndbold, men også nogle mindre. Hvorfor er det, at stenens størrelse det har en betydning?
3: Det er fordi, vi vil gerne have stenen ud på omkring et par meters dybde. 2, 3, 4 meters dybde. Og derude, der kan bundforholdene gør, at hvis der kommer noget strøm, der kommer bølgeslag, jamen så vil de små sten, de vil blive flyttet. Specielt hvis der kommer tangplanter på, og det er det, vi håber på, så vil de små sten på et eller andet tidspunkt kunne blive flyttet af tangplanterne, når strøm og bølgeslag, de begynder at tage fat i det. Og det er det, vi ser her. Der er masser af små sten herinde på land, og mange af dem, de er simpelthen flyttet ind på grund af de tangplanter, som har siddet fast på dem.
2: Og når man så har fået nok af de her størrelsesten, som man ønsker, og man så får dem ud i fjorden, altså hvor lang tid går der så typisk, inden man kan begynde at se en effekt af det?
3: For det første, så har det noget at gøre med årstiden, man lægger dem ud på, men det går egentlig meget hurtigt. Der er mange dyr i vandet, som gerne vil sætte sig på dem. Der er mange tangplanter, som godt kan sætte sig på dem, også i vinterperioden. Og derfor vil der ret hurtigt blive en etablering af dyr og planter på stenene. Så vi ser ofte hurtigt en effekt af, at der kommer sten ud i fjorden. Vi har set det med nogle af de stenrev, der er blevet lavet igennem de seneste år, er ret hurtigt, der er der dyr, der indfinder sig, også tangplanter.
2: Og så er det jo både til fordel for de dyr, der allerede er i fjorden, men hvad er det ellers for noget liv, man på sigt måske kunne ønske, der kommer i fjorden ved at lægge sten ud i bunden af fjorden?
3: Jamen altså, det kan godt give beskyttelse til nogle af de fisk, som yngler herude og som gerne vil tilbage. Ikke fordi de har et ønske om at lige netop komme tilbage her, men det giver dem mulighed for at komme tilbage et sted, hvor deres yngel de kan vokse op. Så det er det, vi gerne vil.

0: Det er altså fra Sten Hedrup, der er biolog og tidligere naturvejleder. Og de her sten, de skal afleveres på Ressourcecenter Vejle, men hvis der er tale om meget store sten, du har, så kommer Vejle Fjordhave altså også gerne forbi dig og henter dem.
1: 17 minutter over 8, det er P4 Morgen og P4 Trekant. Nu skal vi have Simply Red med Stars. Godmorgen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: To Know a Girl hedder den her. Den er med Lucas Graham. Klokken er 23 minutter over 8. Og Line Porse, må vi lige bede om en opdatering på trafikken?
1: Selvfølgelig. P4-trafik. Morgentrafikken er aftagende, men vi har nu små 10 minutters forsinkelse to steder lige nu, og det er ved Kolding. Først er det motorvejen i nordgående retning E20 E45, og den tætte trafik nordgående starter før motorvejskryds Kolding Vest og løsner omkring 62 Kolding Ø. Og også på rute 170 ind mod Kolding har vi tæt trafik, og du bliver også her forsinket. Det er på Sønder Ringvej.
2: P4.
3: P4-trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Nu bliver det billigere at få børn passet i Kolding Kommunes kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Det har politikerne i kommunen netop vedtaget på et byrådsmøde tirsdag aften, fortæller TV Syd. Pengene til de lavere takster kommer fra finanslovsmidler, som landets øvrige kommuner altså også får del i. I Kolding Kommune bliver brugerbetalingen sænket fra 25 til 21,3%, og det vil forældrene kunne mærke, det siger Iben Lehmann Rasmussen fra SF, der er formand for børneskole- og familieudvalget.
2: Det svarer til en besparelse på omkring 6.000-7.000 kroner om året for familierne. Så det er jo noget, der kan mærkes i den daglige økonomi.
1: Og udover billigere pasning, er der et beløb til års fra finanslovsmidlerne, som skal gå til at ansætte mere personale i dagtilbudene.
2: Og det er faktisk lige så vigtigt, som det er at sænke betalingen for forældrene. For det betyder, at vi skal have flere ansat mere pædagogisk personale, og det kommer i sidste ende børnene til gode. Så de får og oplever, at der er flere nærværende voksne til stede ude i deres dagtilbud.
1: De lavere priser i kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver gælder i øvrigt med tilbagevirkende kraft fra den 1. april i år. På et regionsrådsmøde i går eftermiddag har Region Syddanmark besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet med 47 millioner kroner, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Pengene kommer fra regeringens kræftplan 5 og skal primært gå til at styrke den palliative indsats, indkøb af udstyr til kræftbehandling og øget patientinddragelse. Med dette års midler fra kræftplan 5 får vi mulighed for at styrke og løfte kræftbehandlingen i Region Syddanmark, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre. Årets fordeling af penge går også til yderligere investeringer i kræftrelateret udstyr. Det skal give sygehusene adgang til moderne teknologi, til mere effektiv diagnostisering og behandling af patienter i fremtiden. Det er ikke længere muligt at benytte et udsigtstårn i den nordlige del af Fredericia. Fredericia Kommune har valgt at lukke trætårnet, fortæller Fredericia Dagblad. Det er godt 20 år gamle tårn når op i 53 meters højde, og det er nu i så dårlig stand, at det ikke længere er forsvarligt at bruge, sådan siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet.
3: Vi har fået en henvendelse, der gik på, at det så noget møllet ud. Og så har vi jo haft professionelle folk ud og kigge på det, og det var de jo desværre helt enige i.
1: Og spørger man Christian Bro, ja, så er det langt fra sikkert, at tårnet vil blive genopbygget eller repareret.
3: Altså, nu er vi også i en økonomisk lidt presset situation og står for en budgetlægning, der ikke bliver den nemmeste i mange år. Så vi skal også lige sådan overveje, hvad det er, vi bruger penge på.
4: Det bliver tørt og solrigt i dag, og vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest.
0: P4
5: morgen. Middag hele vejen.

0: Det var The Weeknd med Save Your Tears. Klokken er 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og det er clickbait. Det er sådan en lille leg, hvor jeg har taget nogle historier fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait-historier. Så skal du, Tine, forsøge at identificere, hvad historierne handler om.
3: Ja.
0: Vi plejer at have 3. I dag har vi 60, fordi der er simpelthen der er så mange oplagte historier.
3: Ja.
0: Nej, det har vi ikke. Vi har 3. Og vi tager dem fra en ende af. Skal vi starte?
3: Jeg synes, det er en god idé at tage dem fra en ende af. Ja.
0: Ja, hvilken ende skal vi tage dem? Nej, vi kører med den første, ikke?
3: Kom med den.
0: Enig.
1: Det er clickbait.
0: Nedtur ved OL i svagpisseri. Det eneste positive var deres dopingtests.
3: Ja. Det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er for en historie.
0: Den troede jeg faktisk var svær, men okay.
3: Jamen, jeg har hørt den podcast, der hedder Tiden.
0: Ja.
3: Hvor de jo har fortalt historien om Enhanced Games.
0: Ja.
3: Hvor atleterne simpelthen får lov til at dope sig sønder sammen.
0: Ja.
3: Og så vil de så se efter, om de kunne lave nogle verdensrekorder. Det gik ikke helt på den måde.
0: Det gik
3: ikke
0: på mig til.
3: Ja, var det én? Ja, og det var vist mest på grund af en svømmedragt, han havde på.
0: Ja, præcis. Der blev sat én verdensrekord. Det var en svømmer, og eksperter siger, det var ikke på grund af doping. Det var på grund af baddragten, som jeg kalder den. men det kaldes steroide-olympiaden. Ja.
3: Ja.
0: Og det er jo noget, som det er blandt andre Donald Trump og et par tech-milliardærer og sådan noget, der står bag, fordi de vil gerne optimere den menneskelige fysik og se, hvad der kan lade sig gøre.
3: Og når du siger optimere, så står du og vifter med begge hænder ude for at lave sådan en anførselstegn.
0: Ja, det er fordi, sådan er det beskrevet i det her artiklen her, at man ved ikke, hvad det betyder, men de får altså lov at dope sig for at kunne overpræstere, og det kan de så ikke, det har man så lært.
3: Ja.
0: Og det synes jeg var en sjov historie.
3: Mm-hmm.
0: Så, og den kunne du også.
3: Jeg synes også, det er en sjov historie, fordi jeg kunne den.
0: Med den, så må vi altså videre.
1: Det er clickbait.
3: Så nu tager vi den næste.
0: Forbudt! Her rammes fætter-kusine-festen af restriktioner.
3: Ja. Jeg tror, vi skal en tur til Sverige.
0: Ja.
3: Hvor det er blevet forbudt at gifte sig, hvis man er fætter og kusine.
0: Ja.
3: Og det er for at, tror jeg nok, de svenske myndigheder siger, undgå æresrelaterede ægteskaber.
0: Det er rigtigt. Og det gælder altså ægteskaber mellem fætter og kusiner, samt ægteskab mellem andre nære slægtninge.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm.
0: Den kunne du også.
3: Kan du komme med noget sværere?
0: Måske.
1: Det er clickbait.
0: Trump vil fejre 80 års fødselsdag ved at putte mennesker i bur.
3: Ja. Jeg tror, det er historien om, at den amerikanske præsident Donald J. Trump, han er i gang med at bygge sådan en kæmpe MMA. Er det ikke det, det hedder? Scene?
0: MMA? Er det? Det er UFC. Det er Ultimate Fighting Championship.
3: Ja.
0: Og det er en sportsgren, hvor man må slå og spark og, og kras
3: og, han er ved at...
0: og hive i hår.
3: Ja, ja.
0: Ej, det er noget, jeg selv finder på. men det er rigtigt. Det er sådan en kampsport, hvor man må alt muligt.
3: Ja, og han er ved at bygge det foran det hvide hus.
0: Ja.
3: Fordi det skal bare være med til at fejre hans 80 års fødselsdag, som er nært forestående.
0: Det er et kæmpestort 8-kantet bur, hvor der skal være kampsport. Han går tit til de her UFC. Hvad hedder det, konkurrencer, hvor man altså, de kæmper i sådan nogle bur.
3: Ja.
0: Så det skal man selvfølgelig gøre til hans fødselsdag, men der skal bygges et nyt bur, det er klart.
3: Ja, ja.
0: Ja, du med kunne 3 ud af 3. Ikke, det melder historien ikke noget.
3: Okay.
0: Men læs dem på DR.dk, alle 3, medmindre du er tilfreds med Tines udlægning, som jeg synes var fin.
3: Jeg synes også, din var god.
0: Tak. Tillykke med det.
3: Tak.

0: med dig. Det var søn her med Skabt til at være to. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Har du været hjemme og lede i skufferne og under madrassen og mellem alle de duge og håndklæder, du har og sådan noget?
0: Altså efter krummer og gamle chips.
1: Så har du garanteret fundet noget.
0: Nej, det er, jeg har ikke let. Jeg
1: ved efter godt, penge?
0: Der... Nej, der er ingen grund til at lede efter. Der er ikke noget.
1: Der er ikke noget at komme efter.
0: Nej. Ligger der måske en tier i vaskemaskinen? Ja, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nej, men det er heller ikke dem, vi er ude efter.
0: Men den har fint af at blive liggende.
1: Det er også de større. Det er tusserne, ja. Tusindlapperne og sedlerne. Ikke? Altså, dem har man jo et stykke tid skulle finde frem. Nogle af dem i hvert fald, fordi de bliver for gamle. Altså, og her i 11. time, og det er det ved at være, der er mange altså virkelig haft travlt med at finde de her gamle pengesedler frem fra skuffer og gemmer, hvor de nu ellers kunne ligge hen. Fordi på søndag, der udløber den her deadline for at aflevere 1000 kroner sedler og andre sedler på landets tre indleveringssteder, og de ligger i Odense, Aarhus og København.
0: Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg har først tid til at lede på mandag.
1: Det er ærgerligt, fordi altså efter søndag, ja. Så er de ikke noget værd, de her penge.
0: Jeg har ikke tid for...
1: Og jeg går faktisk og tænker på, var der et eller andet med, at jeg engang fik en plovmand, en 500 kroner seddel af min bedstemor, som jeg har puttet i en eller anden... Nå, du kan godt høre, jeg skal lige hjem og kigge.
0: Ja, altså, plovmand er der jo ikke nogen problemer med.
1: Ja, der har været noget. Der har været, det kommer an på, hvilken serie og sådan noget.
0: Nå,
1: ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Forældet, ja. Nogle af dem.
1: Man skal lige tjekke op på det. Og det her med, at det altså er på søndag, den her deadline er, det er tilsyneladende noget, der er gået op for mange sådan temmelig sent. Det fortæller Niels Kaas, der er hovedkasserer i Nationalbanken.
2: Vi har været i gang med den her øvelse i 2,5 år. Det første halvandet år kunne man gå i egen bank og i butikker med de her sedler her. Og så det her ekstra år, der har været, hvor Nationalbanken sammen med Forex har drevet de her indleveringssteder, der har der i starten været næsten ingen kø, faktisk, da vi åbnede de her indleveringssteder. Og nu er der altså lang kø, og der må jeg sige, der er vi blevet lidt overrasket over, hvor mange der her i 11. time får ryddet op derhjemme.
1: Ja, det kunne altså godt være, at der er grundlag for, at vi lige går hjem og kigger en ekstra gang, Peter.
0: Okay, jamen så, ja... Jeg tror ikke, jeg finder noget, men jeg vil på den anden side være rigtig ked af, hvis jeg finder dem på mandag. Jeg må finde noget tid et sted.
1: Og ved du hvad? Der er måske altså stor god grund til det, fordi der mangler stadigvæk at blive indleveret for omkring 3,3 milliarder kroner af de her gamle pengesedler.
0: Ja, det lyder meget.
1: Ja, det lyder nemlig rigtig meget. Og Nationalbank, de forventer altså også, at mange af de her penge, de fleste af dem, de bliver aldrig indleveret, fordi de er gået tabt eller blevet glemt, eller måske endda også ødelagt, ikke? Og man kan altså, hvis man ligesom også er sådan lidt i tvivl om, hvad det er for nogen, der bliver ugyldige efter søndag, så kan du læse mere om det på Nationalbankens hjemmeside. Der kan du også se billeder af de her sedler. Så hvis man vil finde nogen og vil indlevere dem i en Forex forretning, så skal man lige huske, at man skal have pas eller noget andet fysisk billed-ID med. Man skal også have sit sundhedskort med, og så skal man have sådan en indleveringsblanket, man skal have udfyldt digitalt. Så går det lidt nemmere i den der kø, der højst sandsynligt er.
0: Jamen, altså, man kan da også høre, at der skal der sættes lidt tid af til det.
1: Mm.
0: Først skal man lede, og så skal man ind på en hjemmeside og se, om det er de rigtige eller forkerte, man har fundet, hvordan man nu ser på det. Og så fysisk billede, sundhedskort og indleveringsblanket. Der er nok at se til dig.
1: Ja.

0: Det var Cher her med Believe. Klokken er 10 minutter i 9. Og Line Porse holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det, Line?
1: Ude på vejene går det ganske godt. Her har vi fået normaliseret morgentrafikken efter masser af sådan knas rundt omkring. Til gengæld togtrafikken. Først hed det klokken 10 frem til klokken 10. Det tidspunkt er nu rykket til klokken 14. Jeg taler om togtrafik til eller fra Fyn og Sjælland, fordi at der er færre intercity-tog og længere rejsetid på tog mellem Odense og Sjælland på grund af en signalfejl ved Høje Taastrup, og det forventes nu altså som sagt at vare frem til omkring klokken 14.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.

0: til sig selv.
1: Det var Freja Kirk her med Man kan græde oceaner.
2: Og lige om lidt, så er det Niels Christian Lang, der giver os en radiovis.
1: Og indtil da, der skal vi høre Jonah Blacksmith, som her får hjælp af Magdes på Soyu Dancing.

0: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgiver og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
1: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
4: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
0: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
4: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
5: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
0: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivnut Cimpocesco. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
6: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
7: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: 9.05 P4-trafik. Efter en morgen, som har budt på knas og udfordringer forskellige steder i hele trekantområdet, så kan jeg nu heldigvis fortælle, at vejtrafikken den har sådan artet sig, eller blevet ok igen. I hvert fald er der fri bane på vejene i trekantområdet. Togtrafikken til gengæld ser lidt anderledes ud. Frem til ved 14-tiden skal du være forberedt på, at der er færre tog og mulighed for længere rejsetid på Intercity-tog, som kommer fra Odense og Sjælland. Det er på grund af en signalfejl, som er ved Høje Tostrup.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen. På P4-trikanten med Tine Jensen og Peter Ebberfeldt i studiet. Velkommen indenfor.
1: Og lad os lige tale lidt sport. For det er jo ikke så lang tid siden, at badmintonspilleren Victor Axelsen, han måtte lægge sin badmintonketcher på hylden og indstille karrieren, fordi han simpelthen var for skadet til at kunne fortsætte på badmintonbanen. Og nu er der en anden stor, rigtig stor sportsstjerne, som nærmest må sige farvel og tak til sin sport af samme grund. Vil du afsløre, hvem det er?
0: Ja, det vil jeg gerne, men jeg er ikke meget for det. Fordi det er jo lidt ærgerligt. Det er Kasper Schmeichel, 39-årig fodboldmålmand for det danske herrelandshold, er simpelthen nødt til at lægge de der handsker på hylden, fordi en skulderskade kommer til at holde ham fra at spille på topniveau igen.
1: Ja, det siger han til TV2. Det var jo allerede i marts, han fik den her skulderskade. Og allerede dengang, så tænkte han, nå, det var da vist ikke så godt det der, men han troede alligevel ikke, at det skulle være så galt. Men det er det altså blevet. Og han siger til TV2, når min kontrakt løber ud med Celtic i juni, ja, så stopper jeg min aktive fodboldkarriere. Det er en beslutning, der er taget for mig. Jeg har været på råd med diverse kirurger og eksperter i forhold til min skulder, og de har fortalt, at jeg ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold. Jeg har gjort mig mange tanker, men jeg vurderer, at nu er det rigtige tidspunkt.
0: Og det må næsten være det mest trælse, både for Axelsen og Schmeichel, ikke? Det der med, at man ikke selv har indflydelse på det, sådan rigtigt. Fordi det er en beslutning, som kroppen har taget på en eller anden måde.
1: Det er lidt ligesom, når man er rigtig sulten.
0: Nu skal vi have fundet en ny målmand.
1: Det skal vi.
0: Og det skal Celtic også.
1: Ja, det skal de.
0: Er det noget, vi kan... Vil du tage
1: altså, jeg har da engang været der, men...

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Klokken er 14 minutter over 9.
1: Hvis vi lige nu havde haft et normalt politisk forår, ja, så ville folketingspolitikerne være i gang lige nu med årets afslutningsdebat. Så er sådan en debat, man bruger til normalt at se tilbage på de seneste folketingsår, men på grund af de her langstrakte regeringsforhandlinger, som der er lige nu, så er den her debat altså aflyst. Godmorgen til to af jer, der skulle have siddet til Folketingssalen lige nu. Anni Matthiesen, folketingsmedlem for Venstre, og Karina Lorentzen, folketingsmedlem for SF. Godmorgen til jer begge to.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Anni Matthiesen, lad mig begynde med dig. Hvad kommer du egentlig til at savne ved afslutningsdebatten?
3: Jeg kommer til at savne den stemning, der plejer at være i Folketingssalen sådan en dag. Det plejer at være en dag, hvor selvfølgelig man går til stålet, og man stiller en masse skarpe spørgsmål til hinanden. Men samtidig så har man jo også muligheden for også at tale med forskellige af kollegerne. Altså man løber jo ind i dem, også når man en gang imellem er ude bag ved at få en kop kaffe. Og derfor så synes jeg faktisk også, at afslutningsdebatten plejer at være sådan en eller anden form for en god afrunding på folketingsåret.
1: Sådan en omgang sidste skoledag på en måde. Karina Lorentzen fra SF, er det også det her med stemningen, du kommer til at savne?
2: Jamen, det er jo helt klart en del af det. Det er stemningen, og det er jeg helt enig med Annie i. Men jeg savner faktisk også, at vi har den her form for politiske debat, fordi at når vi ellers er samlet i Folketingssalen, så er det jo typisk om en enkelt sag, et enkelt lovforslag, eller hvad det nu kan være. Der er faktisk meget få gange om året, hvor et parti skal redegøre for sin politik og kan stilles spørgsmål til den af alle partier. Så derfor synes jeg, at de her afslutningsdebatter og åbningsdebatter er ret vigtige.
1: Men er der så også noget ved den form for folketingsdebat, som nu er aflyst i dag, som du er glad for at slippe for i år, Karina Lorentzen?
2: Jamen, jeg holder simpelthen ikke særlig meget af, at det trækker ud til midt på natten. Jeg er så meget af menneske, som man kan blive. Jeg vågner klokken 5 hver dag, og det betyder også, at jeg brænder ud klokken 22, så det er meget hårdt ved mig, når vi skal være der til klokken 1. Jeg er helt ødelagt.
1: Ja, fordi sidste års afslutningsdebat, den strak sig jo over 16 timer, og det var fra morgenstunden til lidt over midnat. Anni Matthiesen fra Venstre, du har siddet i Folketinget i 15 år og har været med til en del af de her afslutningsdebatter. Er der overhovedet nogen, der kan holde ud til at sidde i salen i al den tid, eller kan man normalt godt springe noget af det over?
3: Altså jeg vil sige, normalt plejer vi egentlig at holde skansen og være der i rigtig mange timer. Heldigvis kan man jo sige, så er der jo muligheden for at ligesom gå ud i kafferummet, der er bagved, og hvor folketingsbetjentene også er søde til, at der altid står noget kaffe og for den sags skyld nogle sandwich og så videre, så man også har muligheden for at få lidt mad ind imellem. Så jeg tror egentlig langt de fleste, de tilstræber at være der i rigtig

0: mange timer. Og ja, så kan det godt være, at der er et møde midt under debatten, som man så går på sit kontor og tager. Men så vidt muligt, så synes jeg egentlig, at man plejer at være den, der er til stede.
1: Og normalt så er afslutningsdebatten jo sådan en debat, man bruger til at kigge tilbage på, hvad der er sket i det folketingsår, der er gået. Og det vil vi også lige give jer muligheden for, men først så skal vi lige have et stykke musik.
2: Og der kunne vi snilt tage Beyoncé med Irreplaceable.

0: Det var Beyoncé her med Irreplaceable, klokken er 20 minutter over 9.
1: Og vi har stadig to folketingspolitikere med her i P4 morgen. De har nemlig masser af tid, fordi dagens afslutningsdebat i Folketinget er blevet aflyst på grund af regeringsforhandlinger. Og den her afslutningsdebat, det plejer at være en debat, hvor man sådan typisk ser tilbage på det år, der er gået. Og derfor vil jeg gerne høre fra dig, Karina Lorentzen fra SF. Hvad har egentlig været dit politiske højdepunkt, når du sådan ser tilbage på folketingsåret?
2: Jamen, jeg synes jo personligt, nu er jeg jo retsordfører, at det har været, at vi har lavet politiforlig, hvor vi blandt andet satte nogle flere penge af til, bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, som jo rammer rigtig mange, men det har jo faktisk også haft en stor betydning for vores lokalområde, fordi noget af det, som jeg også lykkedes med, var at få lavet en særlig enhed til bekæmpelse af natur- og miljøkriminalitet, og det var jo særligt oven på de her sager med mosen, der blev ryddet i Kolding, og den her kystgrænt i Vejle, som blev ødelagt. Og så, at vi fik en partnerdrabskommission i den også, og en bedre indsats mod social dumping, som vi jo så på byggeriet på Vonsild Bakke. Så jeg synes egentlig, der var mange gode SF-aftryk i den politiaftale, men jeg tror ikke, vi er helt færdige med det endnu, set i lyset af den seneste tids beretninger om, at politiet ikke helt efterforsker det, de skal.
1: Men altså, hele tre politiske højdepunkter har Karina Lorentzen fra SF. Hvad så med dig, Anni Matthiesen fra Venstre? Altså, hvilket højdepunkt vil du pege på fra det seneste folketingsår?
3: Jamen, jeg vil jo også sige, jeg tager jo som regel altid udgangspunkt i, hvad er det også, jeg selv har formået at få sat nogle store fingeraftryk omkring. Og der må jeg jo sige, der har det været på børne- og undervisningsområdet, hvor den politiske tallerken har været overfyldt, kan man sige. Og der, hvor jeg godt vil fremhæve noget, det er jo blandt andet på folkeskoleområdet, hvor vi har fået skabt en mere praksisfaglig folkeskole. Nogle af de ting, som der nu kan tages fat på derude, kan jeg jo se, der begynder at blomstre forskellige steder. Hvis jeg bare lige skal fremhæve en enkelt ting i forhold til det, vi har fået lavet omkring folkeskolen, så kan jeg jo sige, juniormesterlærer, som det jo hedder, er noget af det, jeg har været med til virkelig at kæmpe for, og hvor det jo også nu begynder at lykkes rundt omkring. Jeg følger jo især også blandt andet min egen kreds, et sted som Vejen Kommune har været rigtig, rigtig dygtig til at få skabt jobs til unge, både fritidsjobs, men også juniormesterlærerjob, altså hvor unge et par dage om ugen kan forlade skolen, men i stedet for at være i en virksomhed i praktik. Og det har jeg bare, rent og sagt, synes var utrolig vigtigt, også for at hjælpe de især mange drenge, som måske er skoletrætte, og som har brug for noget forandring i skolehverdagen. Mm. Så det er noget af det, jeg gerne vil have lov til at fremhæve, som noget af det, som jeg har været med til at få sikret.
1: Ja, så selvom afslutningsdebatten i Folketingssalen er blevet aflyst, så fik I altså mulighed for at tale lidt her i P4 morgen. Tak fordi I var med, begge to, Karina Lorentzen fra SF og Anni Matthiesen fra Venstre. Og jeg kan lige fortælle, at Folketingets administration oplyser, at der måske kan blive tid til en erstatningsdebat, hvis der kommer en ny regering inden sommerferien.
0: 24 minutter over 9, og vi skal lige ud i trafikken sammen med dig, Line Porse.
4: Det skal vi nemlig, og heldigvis så ingen problemer af det, jeg kan melde om i trekantområdets trafikafvikling lige nu. Der er fuld fart over hele linjen.
5: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
1: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Det var Katinka her med Tømmermænd. Og med den, så er vi klar til at give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Kolding Provsti har ansat en studenterpræst, der kan fungere som sjælesørger og fortrolig samtalepartner på ungdoms- og videregående uddannelser. Det fortæller Koldings Provst Karina Steinicke Dahlmann.
3: Det er noget, der har været undervejs i flere år. Vi har haft nogle samtaler med kommunen, og vi har også kigget på, hvad man gør som folkekirke andre steder, og blevet opmærksom på, at der er simpelthen et behov blandt studerende for at have nogen at tale med. Et behov, som man ikke selv kan dække på studiestederne.
2: Og formålet med det nye tilbud er altså at give studerende i Kolding en mulighed for at blive lyttet til, åbent og uforpligtende.
3: Det kan være store ting, som at man har haft dødsfald i familien, eller man har store kærestesorger. Men det kan også bare være, at man synes, at det er lige lidt svært at få det hele til at hænge sammen, hvis man er flyttet til en ny by. Så det kan være mange ting, og det kan også være religiøse spørgsmål, men det er ikke der, vi sådan set primært tænker studenterpræsten skal sætte ind. Altså, hun skal være der med de lyttende ører.
2: Og Karina Steinicke Dahlmann er overbevist om, at tilbuddet vil være en hjælp for nogle af de studerende.
3: Nogle gange så er det måske svært lige at finde den, man kan snakke med. Men det der med, at man ved, her er der en, som har tavshedspligt, en, som bare er der for at spare med en og samtale med en. Det kan bare gøre en stor forskel, hvis man går rundt med noget, der er noget tungt indeni.
2: Der er velkomstreception for den nye studenterpræst, Cecilie Østergaard Knudstorp, på fredag. Hun skal fungere halvdelen af tiden som sognepræst i Vonsild Kirke og halvdelen af tiden som studenterpræst. Nu bliver det billigere at få passet børn i Kolding Kommunes kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Det har politikerne i kommunen netop vedtaget på et byrådsmøde i aftes, fortæller TV Syd. Pengene til de lavere takster kommer fra finanslovsmidler, som landets øvrige kommuner altså også får del i. I Kolding Kommune bliver brugerbetalingen sænket fra 25 til 21,3%, og det vil forældrene kunne mærke, det siger Iben Lehmann Rasmussen fra SF, der er formand for børneskole- og familieudvalget.
4: Det svarer til en besparelse på omkring 6-7.000 kroner om året for familierne. Så det er jo noget, der kan mærkes i den daglige økonomi.
2: Og ud over billigere pasning, så er der et beløb til års fra finanslovsmidlerne, som skal gå til at ansætte mere personale i dagtilbudene.
4: Og det er faktisk lige så vigtigt, som det er at sænke betalingen for forældrene. For det betyder, at vi skal have flere ansat mere pædagogisk personale, og det kommer i sidste ende børnene til gode. Så de får og oplever, at der er flere nærværende voksne til stede ude i deres dagtilbud.
2: De lavere priser i kommunale vuggestuer, dagpleje og børnehaver gælder i øvrigt med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år.
0: Det bliver tørt og solrigt i dag, og vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
1: P4.
5: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Alex Warren fik vi her med Fever Dream, klokken er 20 minutter i 10.
1: Og nu skal vi altså lige en tur til USA, fordi der er mange amerikanere, der har ventet rigtig længe på at få fat i sådan en guldfarvet smartphone. Den er lanceret af præsident Trump, og det gjorde han allerede tilbage i 2025. Og det, der var helt specielt ved den her, det var, at den skulle selvfølgelig være guldfarvet.
0: Det er klart.
1: Og så skulle den være... Den blev i hvert fald markedsført som 100% amerikansk, den her Trump-mobil. Og det var der en masse mennesker, over en halv million mennesker, der tænkte, det vil jeg rigtig gerne have det der. Mm. Så de forudbestilte den her smartphone. Og de ventede, og de ventede, og de ventede. Og medierne begyndte sådan også at tænke og fortælle om, altså, man har forudbestilt den her telefon, men den er altså ikke kommet endnu. Nu er der så nogen, der har fået fingre i nogle eksemplarer af Trump-mobilen.
0: Spændende.
1: Ja. Men den er altså ikke helt, som de blev lovet, da de bestilte den her telefon. Fordi for det første, så er den ikke produceret i USA, den telefonen her. Den er produceret i Kina, og for det andet...
0: Okay. Ja. Ja.
1: Og det er en ret graverende fejl, det andet her, ikke?
0: Det er i hvert fald noget, en markant afvigelse fra salgsarbejdet.
1: Det kan man sige, ja. Men hvad er det, der står på den? Der står noget med, at den er lavet med amerikanske værdier, men produceret i Kina. Og for det andet, den her anden fejl, der er, det er i det amerikanske flag, der er sat på den her mobiltelefon. Der er en ret stor fejl der. Den mangler nemlig nogle striber.
2: For det første, så tror jeg bare, det er noget teknisk. Altså, eller også er der en eller anden kineser, der har talt forkert et eller andet sted. Eller, altså, det kan jo ske på alle mulige måder. Men det er bare, altså, den bærer tydeligt præg af at være sådan en... Det, vi kalder en stangvare. Altså, det er en mobiltelefon, der ligger færdigproduceret et eller andet sted i Kina, og så er der nogen, der har klasket en guldbagside på den.
1: Ja, det er Torben Vognsen, der fortæller her. Han er grundlægger af techmediet Input, og han havde glædet sig meget til at se den her ret specielle amerikanske mobiltelefon. Mm-hmm. Men han er altså lidt skuffet, som du måske kan høre, ikke?
0: Ja, stangvare.
1: Ja, stangvare.
0: det lyder ikke som det mest positive, man kan sige om.
1: Og det der med de der striber, der mangler. Ikke? Altså, man kunne jo overveje, om det er kineserne, der med vilje har taget pis på Trump ved at lave en fejl i flaget. Mm. Altså, der skulle have været 13 striber, og der er kun 10. Og det her med, sådan med vilje at drille Trump, den tanke, den synes Torben Vognsen altså godt om.
2: Det vil være... den vil være ond. Det kunne være sjovt. Det vil være rigtig sjovt. Vi tæller lige forkert sådan lidt. Der er ikke nogen, der ved, om der er 10 eller 13 striber på, den der, på det der flag. Det er der ikke nogen, der tænker over. Eller også er der, og så er det endnu sjovere.
0: Ja. Men altså, så vidt vi ved, den er guldfarvet, ikke også?
1: Den skulle være guldfarvet.
0: Okay.
1: Ja. Så én ting.
0: Det er lykkes. Nå, men det var da... Sjov lille historie.
1: Ja, men det er en sjov lille historie, og det er altså også en historie, som de blandt andet er dykket ned i den podcast, der hedder Tiden, som du kan finde inde på DR Lyd.
0: 17 minutter i 10 her, Alfa Minut med Big in Japan.

0: Det var Burhan G og Medina her med Gem dit nummer, 11 minutter i 10.
1: Han har lært mange af os at elske hjemmelavet burger, pasta og ikke mindst olivenolie, som han bruger meget af.
2: I've got a totally epic way to upgrade your homemade burger.
1: Ja, kan du høre, hvem det er?
0: Ja. Upgrade your homemade burger. Ja da.
1: Det er den kendte tv-kok Jamie Oliver, og han har fødselsdag i dag.
0: Tillykke med det.
1: Jamen,
0: det er fordi, inde i mit hoved står jeg faktisk og tæller. Jeg har en del, især af de tidlige kogebøger.
1: Ja. The Naked Chef. Ja. Den nøgne kok. Han bliver 51 flotte år. Det skal vi lige huske at sige tillykke med. Og så lad os lige opremse noget af hans karriere. Fordi det var jo tilbage i 99, at Jamie Oliver, han som 24-årig første gang, tonede frem på skærmen i madlavningsprogrammet, der hed The Naked Chef. Og han blev jo straks så stor en succes, at han for eksempel faktisk blev inviteret indenfor i Downing Street 10 for at lave frokost til premierministeren. Ja. Og siden, som du jo også siger, Peter, så udgav han jo også en del kogebøger. Og ligesom dig, så har jeg altså også en del af dem stående derhjemme. Jeg tror ikke, vi er de eneste.
0: Garanteret ikke.
1: Men hvad ved du egentlig om ham? Altså, hvad ved du, hvad han blandt andet fik tiden til at gå med, før han blev berømt tv-kok?
0: Nej, det har jeg ingen anelse om.
1: Han var trommeslager.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, i et band, der hed Scarlet Division. Et band, som han havde lavet sammen med sin barndomsven. Og Jamie Oliver, han er jo altså langt fra den eneste berømthed, der sådan en gang imellem tyr til stikkerne for at banke på trommeskind.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Mm. Ja. Vi har jo lige haft besøg af en her i Trekkerområdet.
0: Ja.
1: Ja. Rick Astley.
0: Ja.
1: Han er jo ellers mest kendt for at synge.
0: Altså, det lyder som om, jeg siger... jeg ikke slet ikke ved, hvem det er. Jeg står bare og siger ja, men det, jeg vil bare ikke tage ordene... Jeg vil ikke tage Rick Astley ud af munden på dig.
1: Eller noget. Rick Astley, han er jo mest kendt for at synge. Men han kan altså også noget bag et trommesæt. Han er en ret habil trommeslager.
0: Ja. Det er jeg enig med.
1: Og det kan han også et eksempel på til Jelling Musikfestival, hvor han jo lige har spillet. Han tog simpelthen lige turen fra foran på scenen tilbage ved trommerne, og så gav han en coverversion af AC/DC's Highway to Hell.
0: Ja,
1: du er lige ved at dø af grin.
0: Ja.
1: Så skulle vi ikke sige fra en trommespillende brite til en anden?
0: Jo, det er i hvert fald bedre end at lade mig sige noget.
1: Ja, det tror jeg også. Herfor Jamie Oliver, en alternativ fødselsdagssang fra Rick Astley.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Og lige om lidt her på P4, så er det formiddag på 4'eren, og Louise og Mads, de kaster sig altså med fuld kraft ind i top 100 i dag. Altså det her projekt, hvor vi her på DR i den kommende tid hylder og fejrer den danske sangskat. Og det betyder, at de næste to timers radio, det kommer til at cirkle rigtig meget omkring god dansk musik og hvilken sang du allerhelst vil have med på listen.
3: Og det projekt, det havde vi jo selv fingrene ned i går. Det gav jo mange rigtig sjove svar. Vi havde Claus, der skrev ind, at han synes, den bedste sang kunne være Johnny Madsen med At køre over motorvejen.
2: Ja, ja.
3: Fordi motorvejen i trekantområdet, de kan faktisk godt være lidt træls.
2: Ja, der var rigtig mange gode bud. Hvis jeg selv skulle smide en ind,
3: ja,
2: så er jeg helt sikker på, at jeg gerne vil have Anne Linnet på.
3: Med?
2: Det vil jeg ikke. Jeg kan ikke vælge.
3: Nå, okay.
2: Altså, der er både forårsdag, der er barndomsskade.
3: Ja, ja, ja.
2: Altså, Venus.
3: Ja.
2: Der, ja.
3: Der er masser af bud.
2: Ja, der er masser af bud.
3: Men lyt med, når formiddag på 4'eren, de fortsætter det fokus efter radioavisen, og det kan du gøre, altså lytte med i din radio eller i DR Lyd.

0: Det var Ella Langley her med Bihør. Her kommer Radioavisen.
1: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel, og hun har betalt sig for at få hjælp.
3: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
4: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
1: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
4: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
1: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
1: Altså, jeg var ude. Jamen, det var jo hyggeligt som altid. Men vi fik ordentligt kløv i går med mit U10-hold.
0: Nå, spil. Ja, gør I det?
1: Ja, jeg tror, at drengene led lidt i varmen. Og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
2: Ja.
1: Men ved du hvad, det er godt nok. De vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
0: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
1: dem lærer man noget af.
0: Det gør man nemlig.
1: Præcis. Så, det var fint nok. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
1: Nej.
0: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luget i pinsen.
1: Ja, det er også et bøvl på alle
0: måder.
1: Det er
0: en lueskade, jeg er ude i.
1: Nej.
0: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
1: Oh,
0: så
1: Gud.
0: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
1: Ja, okay.
0: Nok om det.
1: Ja, ja. Du skal ikke lue lige i forløbet, forstås.
0: Det håber jeg virkelig.
1: Nej,
0: virkelig.
1: Håber du gjort det godt nok første gang.
0: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinny i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
1: Jamen, det må være resten spændende.
0: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
1: Yes.
0: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
1: Kæmpe tillykke.
0: Dorte.
1: Ja.
0: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
1: Nå ja!
0: Fælles tandlægetid.
1: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25-års dag?
0: Jeg tror, de var sammen i 25 år.
1: Præcis.
0: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
1: Ja.
0: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
1: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
0: Okay.
1: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
0: Var det godt?
1: Det er stort.
0: Ja.
1: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
0: Sådan.
1: Ja, det er fans.
0: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på 4'ens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
1: Jeg kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
0: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
1: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
0: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
1: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, det er da egentlig, jeg er da egentlig blevet lidt sulten.
0: Ja.
1: Så skal man lige huske at skrive.
0: Ja.
1: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren eller ind i talebobben i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
0: Ja, de der hvem ting, er du?
1: Ja, og hvem er du? Nå ja.
0: Vi vil vide det hele.
1: Vi vil nemlig vide det hele, og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
0: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jo lige, Mads, DR har sat gang i et gigantisk projekt. Nærmest uoverskueligt, vanskeligt, komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ja, ja. Det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, Mads, hallo, kom bare.
0: Det projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en Top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange at vælge imellem.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåsøjne,
0: ikke? Det kan du og jeg skrive under på.
1: Ja, er du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er kompleks, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste tre dage finde et nummer hver dag, altså et fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derud af.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i talebobben i DR Lyd eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind, og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer, det er selvfølgelig i dag det nummer, og i morgen og i overmorgen det nummer, der får flest stemmer ind, og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på toppen.
0: Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Altså,
0: det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg er da lige ved at sige, jeg er der derhen, hvor jeg regner da i hvert fald med tre placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg tre placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg hælder til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i talebobben i det her lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det er jeg gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge, vælge imellem, for det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til... Det var...
3: Det var så svært.
2: Møj svært.
3: Også fordi der man kan gå... Går man tilbage til sin barndom?
2: Mm.
3: Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget
3: ja,
2: her?
3: Det var
2: der sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej.
3: Jeg skifter mening.
2: Jeg bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du... Gud hjælp mig at skifte nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja, ja, ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det nu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krebs. Så nogen som os. Altså, men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi, jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god. Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. You close the
3: doors, I can see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Sabias gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange, mange, mange, mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utroligt velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Jamen, han synger så sindssygt godt.
3: Det skulle da lige til at få tårer i øjnene af.
2: Og så lige op i falsetter også, ikke?
3: Åh,
2: den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden, det skulle have været Nanna Lytters med Buster.
2: Okay, ja.
3: Fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså,
2: ja, men
3: hvor er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget. Men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med 80'erne?
2: Nej, men det er ikke noget galt med. Der er kommet sindssygt meget godt musik ud. Men jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig har en eller anden klang af, at det her, det vil kunne holde altid.
3: Må jeg høre?
2: Ja, det må du gerne.
3: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag.
2: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
3: Ja,
2: det er under coronapandemien.
3: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er det.
2: Og
3: det er det, musik kan.
2: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt, og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og kan løfte os og få os til at få det godt igen, ikke?
3: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
2: mig. Præcis, og du tager mig.
3: Og jeg kan godt valg.
2: Sidst var det mig, og du var der.
3: Ja,
2: ja det er bare godt et godt nummer.
3: Men en ting er jo vores bud, Mads.
2: Ja.
3: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
2: Mm-hmm.
3: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
0: formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Jens fra en resteplads ved Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburgryg med ost under, og en holdfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme, Jens.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Hvis det havde været et normalt politisk forår, så ville folketingspolitikerne lige nu være i gang med årets afslutningsdebat. En debat, som normalt ser tilbage på det forgangne folketingsår. Men på grund af de langstrakte regeringsforhandlinger, så er debatten aflyst. Og Venstre folketingsmedlem Anni Matthiesen fra Grindsted kommer til at savne debatten, hvor der både bliver stillet skarpe spørgsmål.
3: Men samtidig så har man jo også muligheden for også at tale med forskellige af kollegerne. Altså man løber jo ind i dem, også når man en gang imellem er ude bag ved at få en kop kaffe, og derfor så synes jeg faktisk også, at afslutningsdebatten plejer at være sådan en eller anden form for en god afrunding på folketingsåret.
2: SF folketingsmedlem Karina Lorentzen fra Kolding er enig i, at stemningen er en vigtig del af dagen, men hun vil også savne muligheden for politisk debat, der ikke er begrænset til enkelte emner.
4: Der er faktisk meget få gange om året, hvor et parti skal redegøre for sin politik og kan stilles spørgsmål til den af alle partier. Så derfor synes jeg, at de her afslutningsdebatter og åbningsdebatter er ret vigtige.
2: Hvis du har store sten liggende, du gerne vil af med, så kan de bruges til at skabe liv på bunden af Vejle Fjord. Sammen med Vejle Kommune har foreningen Vejle Fjordhave nemlig åbnet en stenbank, hvor du kan donere dine sten, fortæller tovholder på projektet Carl Hvid Lauritsen.
5: Det er en bunke sten, der venter på at komme ud i fjorden og danne en ny bund, så muslinger og tang og småfisk osv. de har et nyt hjemsted at være i.
2: Når der er sten nok i stenbanken, bliver de sejlet ud i fjorden og placeret nær Traskohage Fyr. Og det er godt, hvis stenen har en vis størrelse.
5: Fordi så stabler man dem, så bliver der hulrum imellem dem. Og så kan fisk og hummer og så videre, de kan bo inde i hulerne.
2: Vi kan se frem til en dag, der bliver tør og solrig. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk fra nordvest.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge én enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Jamen, der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne. Og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker jeg, det er godt nok en våde tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt det andet, men den der, den bliver jeg nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi, altså der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge, vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige selv i forhold til Sabia, The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Altså for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, og man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig. Mm. Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionel smitte, altså vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangerens stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, at man kan synge med på det. Det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Carpark North, Transparent Glasslight, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100-liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wust er med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til os, Peter?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Hvad hedder det? Andet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Træblot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter. Nå. Den er der også nogle af lytterne, der har puttet ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare... Og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en kryds 11, Peter?
2: Den har ikke den kryds 11, tror jeg, men, okay. Nej, desværre.
1: Men har den noget ala en kryds 11, der også giver hjernen det der? Hvad pokker skal lige her? Det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer. Den akkord, der kommer på de plukke lystende blå, den er virkelig overraskende.
1: Mm. Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
2: Jamen det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Mm. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så, sådan er det for mig i hvert fald.
0: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
2: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad, altså sjovt nok, med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså, nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den der Den Danske Kvinde, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
0: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.

0: Så er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han er nærmest de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwoolfondens det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
3: Ja, kom bare.
2: Til Hugo Helmis Please Don't Lie fra 2017.
3: Mm.
2: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
3: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
2: Ja, det behøver ikke at vokse på mig.
3: Okay.
2: Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale,
3: nu,
2: vi har lavet med...
3: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være,
2: Lise. Med redaktør Lise og producer Janus.
3: Så kan de lære det, Katty.
2: Vi måtte kun vælge én sang.
3: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede cuttet, men det skal jo, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
2: Nej. Okay, slap af.
3: Ja, ikke også?
2: Ja.
3: Det er jo fordi...
2: Hvor var det der?
3: Jamen ja, og den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismissed Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige det... Lige det, gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
2: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
3: Ja,
2: fordi
3: ja,
2: ellers
3: ja,
2: så startede
3: huske.
2: Musikken.
3: Ja.
2: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
3: Okay, jeg er klar.
2: Er du klar?
3: Ja.
2: Oh.
3: Det var jo den, Peter Wust, han havde glemt.
2: Ja.
3: Og som han begrædede, han havde glemt.
2: Kan man glemme? Nana.
3: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
2: Ja, det tidligere. Var det nummer, der skulle... Men...
3: Ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
2: Men så var den
3: og skiftede med noget andet.
2: Lige om lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
3: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende
2: med sms'er. Og det spænder meget, meget vidt.
3: Er det fedt?
2: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Send dit bud.
3: Hvad er det?
2: Ja, den er altså den er, smidt i puljen. Send en sms til 1212. Skriv i talebobben i dialog. Hvad er den bedste danske sang? Og ikke mindst, hvorfor?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kama Livsforladt synes jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa. Det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet
1: til. Ved du, hvad man kan til den? Der kommer du i klip til.
2: Ja, jeg kender
1: jo turen. Klart, du ved det godt. Ja, den er også god.
0: Og den her sang, den modulerer jo 7 gange eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men det er kun Birthe, der kan klare det.
0: Prøv at høre.
2: Og nu skal vi lægge farverne på. Vi maler byen rød og himlen.
1: Hæft, det holder stadig. Er der sindssygt.
0: Men bare lige for at vise spændvidden i vores indpakke. Fordi Henrik fra Albertslund, han byder ind med den her.
3: I don't feel alright.
0: Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, det var skåret ned til 3 eller andet. Men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig. Men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind med.
0: Ja, der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her.
4: Ba, ba, ba, ba.
0: Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, lyder det altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men...
5: Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Hvad er det for en Louise, den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste, Tina skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig.
5: Count to ten.
0: Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke?
0: Jo.
1: Som også er meget fedt.
0: Jamen, alt er fedt.
1: Altså, nu er vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så kom, sat den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kogt brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først er her Dodo and the Dodos.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Slap af, det er svært der.
3: Ja, det er sindssygt, mand.
2: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
3: Ved du, hvad det gode er?
2: Nej.
3: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
2: Der er helt utrolig mange danske sange, der er, ja, så gode bud og fortjener at komme på en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
3: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
4: Ja, det har vi.
3: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
4: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, at det er ud fra en samlet vurdering.
3: Okay.
4: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange.
2: Ja.
4: Blandet med ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
3: Okay.
2: Okay.
4: Blev det ikke klogt?
3: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
2: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang. Så vi ligesom kan byde ind med Formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
3: Ja.
2: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som vi nævner lige om lidt. Det koster en krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amager Forbrænding.
3: Ja.
2: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amager Forbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
3: Bud nummer 2, det er den her.
2: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
3: Ja!
2: Tina Dicko.
3: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
2: Count to 10 er også foreslået mange gange. Med god grund.
3: Ja.
2: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickos Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4, et mellemrum, sang 2. Altså Amager Forbrænding, det er P4, et mellemrum, sang 1. Count to 10 med Tina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
3: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
2: Ja, jeg er meget spændt.
3: Okay.
5: You close eyes.
2: Ja.
3: Den er også eminent god.
2: Ja, så har den jo en kryds 11'er.
3: Ja, den har jo en kryds 11'er, som Peter Wustan jo lige kunne belære os om. Og det gør den jo ekstra fantastisk.
2: Og så må jeg bare lige sige Søren Husks stemme. Altså, han er en fremragende sanger. Vanvittig dygtig tekstskriver.
3: Ja, ja. Fremragende nummer.
2: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
3: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal med.
2: P4, mellemrum, sang 3.
3: Præcis.
2: Til 12-12.
3: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise? For,
2: ja.
3: Altså, en gang skyld for prins. Ja. En gang til for prins Knud.
2: Hvis du synes, Amager Forbrænding skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 1212.
3: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 1212.
2: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 1212.

0: Stemmerne vælter ind. Vi kigger på dem lidt senere. Det er på den anden side af det regionale nyheder. Nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Nu bliver det billigere at få passet børn i Kolding Kommunes kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Det ved to politikerne på et byrådsmøde i aftes, fortæller TV Syd. Pengene til de lavere takster kommer fra finanslovsmidler, som landets øvrige kommuner altså også får del i. I Kolding Kommune bliver brugerbetalingen sænket fra 25 til 21,3%, og det vil forældrene kunne mærke, siger Iben Lehmann Rasmussen fra SF, der er formand for børne-, skole- og familieudvalget.
3: Det svarer til en besparelse på omkring 6-7.000 kroner om året for familierne. Så det er jo noget, der kan mærkes i den daglige økonomi.
2: Hun glæder sig også over, at der i samme ombæring bliver råd til at ansætte mere pædagogisk personale i dagtilbudene, fordi der er et beløb til års fra finanslovsmidlerne. De lavere priser i kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver gælder i øvrigt med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år. Folk, der har store sten, de gerne vil af med, kan nu donere dem til en ny stenbank, der arbejder for at skabe mere liv i Vejle Fjord. Det er et samarbejde mellem Vejle Kommune og foreningen Vejle Fjordhave, og når der er indsamlet sten nok, bliver de brugt til at skabe stenrev på fjordbunden. Og det tiltrækker liv, forklarer Sten Hedrup, der er biolog og tidligere naturvejleder.
4: Der er mange dyr, mange planter, der kan leve sådan et sted. Og når de gør det, så giver det en anden dimension i vandet. Altså, vi får lige pludselig en bund, som ikke er flad, ligesom en sand eller mudderbanke, men simpelthen fordi der er sten, som andre dyr, andre planter kan sætte sig på. Og det er en fordel. Det øger biodiversiteten, og det øger muligheden for, at vi kan få nogle af de ting tilbage til fjorden, som tidligere var her.
2: Det bliver en tør og solrig dag med temperaturer op mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, og den kommer fra en nordvestlig retning.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jo, hej, hvor det går.
3: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
2: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
3: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer, i morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der er samlet på P4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske numre.
2: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen. Og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer. Numre hedder det. All time. Ja. Nogensinde.
3: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amagerforbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amagerforbrænding, det er det nummer, vi skal sende til brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
2: Sang nummer 2, det er den her.
3: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret.
2: Ej, hvor spiller
3: hun. Nu kommer hun. Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
2: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne, den grund jo altså. You close your
3: eyes. Man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
2: Ja, man bliver helt, ligesom Peter Wust, han sagde, man bliver helt rolig indeni.
3: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
2: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
3: Og jeg har opgivet.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
3: Nej, okay, og det er jo godt.
2: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet, du ved, og millimeterdemokrati optaget endnu, så er det, at de virker ret tæt.
3: Okay, spændende, spændende.
2: Ja.
3: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amagerforbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to Ten med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
2: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
3: Mumle. Ja. Med det modsatte.
2: Ej, og det er jo en ven af huset. Ja, af vores lille program, ikke? Ja. Ej, den er bare god.

Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man må bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsningen. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste.

0: men jeg kan jo ikke bestemme for, jeg kan jo ikke bestemme mig for, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
1: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, og jo med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde
0: ind
1: med.
0: Ja, præcis.
1: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers, og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
0: Fantastisk besked.
1: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
0: Der er kommet en besked fra Morten også, fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Poul Kjøller og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamsens billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
1: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
0: Alle DR's musikkanaler.
1: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
0: Præcis, så derfor så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, der er noget af det, der ender på top 100 også.
1: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
0: Ja, præcis.
1: Den kunne også godt nu. Den er ikke, Poul Kjøller er ikke en del af afstemningen hos os.
0: Nej.
1: Men om lidt, der skal vi have afgjort afstemningen.

her på B4 Trafik på E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Vær opmærksom på kortvarig kø mellem 63 Bramrup Dam og 64 Kolding Vest. Det skyldes, at vejhjælp er ude ved et havereret køretøj, og de spærer et enkelt spor. Det er altså ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning mellem Bramrup Dam og Kolding Vest.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
3: Ja.
2: Hej, Andrew Jensen og Anna der Nørgaard.
4: Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I også fuldstændig op at køre over top 100, ligesom vi er?
5: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
3: Det er ikke en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet.
5: Ja.
3: Gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
5: Ja.
3: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige ud på producer Janus.
2: Jamen, han har brug for et håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
5: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier også, og alt det der. Vi er så glade.
4: Det er også ligesom om, der er gået sådan totalt hold on i den nu. Ja. For nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt. Ikke?
3: Ja, det er sådan en små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
2: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
5: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
2: Det er det der med pinsedagen. Det hele flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
5: Vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange. Så
4: det har været sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
3: Hvor er det dejligt. Ja. Vi har jo stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding, Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
4: Ja.
5: Ja, lad os høre.
3: Janus, hvad siger du?
5: Da, da, da, da.
6: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
3: Sådan.
6: Og meget, meget snævert foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
3: Okay, det er også godt.
2: Skal vi ikke bare høre den så?
5: Det skal vi da.
3: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fixering af søer, og så er det, at grisene skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativ flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 timer om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Ja! Han tager det! Han tager det! Kasper Schmeichel!
17: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien. Men ingen danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
18: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
17: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
18: Du ved, for mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
17: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
19: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
17: og
19: det.
17: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
20: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og jeg spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
21: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærer sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
21: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand, han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
21: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
22: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
23: Ja, jeg synes også, at vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top 100 på P4. To, jamen har vi i hvert fald 2 timer for, har vi foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
2: Det kan vi godt garantere. Ja, men
0: vi får også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en Top 100.
2: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hører så P5, P6 og P8.
3: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt, helt, helt anderledes.
4: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
5: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de allerbedste danske sange nogensinde?
6: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
7: Dille, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
2: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
2: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud, nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv P4, lav med nummer, så ellers din besked med det. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til
1: Top 100.

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkt, hvad delen er, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 2 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er, vi tager dem alle sammen med af de registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare at få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det her er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. SMS, endelig. 1212 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen. Send en sms ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassen. Det her er hans cliché love song. Værsgo at synge med.

0: Basim var det her, Cliché Love Song. Han har jo været med i Melodigrandpriset på gange, ham Basim. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Det var det, var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Nej, men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt.
1: Ja.
0: Ja, så var det året efter. Rigtigt. Ja. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der
0: nå, okay.
1: Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år for mig, i hvert fald. Ja. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, og skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumor Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst. Er
1: ja.
0: Det? Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tekst, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med, kære lytter på 4 mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Studerende i Kolding, der har brug for en at tale fortroligt med, kan snart henvende sig til en særlig studenterpræst. Det er Kolding Provsti, der har ansat præsten, der er til rådighed for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser i Kolding, det siger provst Karina Steiniker Dahlmann.
4: Det er noget, der har været undervejs i flere år. Vi har haft nogle samtaler med kommunen, og vi har også kigget på, hvad man gør som folkekirke andre steder, og blevet opmærksom på, at der er simpelthen et behov blandt studerende for at have nogen at tale med. Et behov, som man ikke selv kan dække på studiestederne.
3: Og de her fortrolige samtaler her, de kan handle om både tunge emner som dødsfald og kærestesorger.
4: Men det kan også bare være, at man synes, at det er lige lidt svært at få det hele til at hænge sammen, hvis man er flyttet til en ny by. Så det kan være mange ting, og det kan også være religiøse spørgsmål, men det er ikke der, vi sådan set primært tænker, at studenterpræsten skal sætte ind. Altså, hun skal være der med de lyttende ører.
3: Folk, der har store sten, de gerne vil af med, kan nu donere dem til en ny stenbank, der skal skabe mere liv i Vejle Fjord. Det er et samarbejde mellem Vejle Kommune og så foreningen Vejle Fjordhave, og når den har indsamlet sten nok, ja, så skal de bruges til at skabe stenrev på fjordbunden. Og det er noget, der tiltrækker liv, siger Sten Hedrup, biolog og tidligere naturvejleder.
5: Der er mange dyr, mange planter, der kan leve sådan et sted. Og når de gør det, så giver det en anden dimension i vandet. Altså, vi får lige pludselig en bund, som ikke er flad, ligesom en sand eller mudderbanke, men simpelthen fordi der er sten, som andre dyr, andre planter kan sætte sig på. Og det er en fordel. Det øger biodiversiteten, og det øger muligheden for, at vi kan få nogle af de ting tilbage til fjorden, som tidligere var her.
3: Tørt og solrigt i dag, en temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Til top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina D.K. Pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver hun.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, vi har. Godt bud også på B4 Mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer? I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hvert distrikt, der havde de om runden bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden, blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmi og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt- og Vestområde, og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad demonen var for en.
2: Hej, her er det Amanda Rockær Mungsgaard fra P4 Midt- og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lytter har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herovre.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang, for eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: fra Nephew, og det var altså det bud, vi fik fra P4 Midt og Vest lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Ja, skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke, den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os, og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de er herret på alle lister, vi er bare med en gang. Dubidub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på Sodavands Diskotek, / Ungdomsdiskotek. Det kan jeg godt sige dig, altså. Og apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op på radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, og så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i vores, endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på er sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebrovej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebrovej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100 liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt? Det var for Sønderjysk. Ej, det var gas. Det var gas. Man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå det.
0: Rigtigt, det er rigtigt, det er. Ja. Nå, nu skal vi snart have radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken bliver 2, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og den selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og det tak med at kogeplade.

0: Du lytter til P4.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers, derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
0: Det her er P4.

0: Den er en sang, man har hørt før. Lars H.G. var der selvfølgelig. Og kysser himlen. Farvel.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Vi er stadig i Team 2, har vi taget hul på nu, og den glæder vi os også til at bygge omkring med dig.
2: Man får fuldstændig kuldegysninger, når man tænker over, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Ikke? Vi sender et kæmpestort program her på P4 og sammen med DR's andre musikkanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 vil vi finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis vi lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
0: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
2: Hvordan lyder det?
0: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på P3.
3: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre. Ja.
0: Det er en af Kosovic. Det er jeg fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan vi da også lige tjekke ud her.
4: Meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ole? Og sagde konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
5: Og så pludselig.
4: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage tre af mine helte sammen, Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, C.V. har sagt på et tidspunkt.
2: Men jeg har bare lyst til at lytte med. Det er Ola og Dennis.
0: Ola Jacobsen og Dennis Johannesen, der udfolder sig. Der skal vi tage en sidste en.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
2: Ej, så vil jeg gerne en tur på P6.
0: P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
3: Lige præcis.
4: Det bliver skønt.
3: Så nu vil vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Nemlig. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
0: alle har gang i noget.
2: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Mm. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3-4-5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo, sammen med andre. Mm. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
0: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
2: Skal vi lige vente lidt?
0: Ja, vi venter lidt. Vi venter lidt.
2: Det var en god gammeldags det var en lille... teaser.
0: Ah, en cliffhanger. Okay, men her nu... Ja, lad os bare sige at komme videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.

0: Joey Mover der, og Million.
1: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
0: Ja.
1: Hvor skal vi hen?
0: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmig, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så uendelig mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange, ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmig, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der nok skulle blive plads til.
1: Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i fem årtier nærmest.
0: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi. Ja. Og så kan man finde den ultimative Thomas Helmig-sang? Er det muligt?
1: Det er det store spørgsmål.
0: Ja.
1: Byd ind til os. P4 Mellemrum til 12.12. Og skal vi have lidt inspiration lige i forhold til, hvor skal vi sætte nogle hegnspæle?
0: Ja, okay, her kommer lidt inspiration.

0: i Aarhus.
1: Ja, hold op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
2: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare lyt til alle de her numre.
1: Ja, ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, der har jeres Thomas Helmig-favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til at se, om vi kan. Om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig-sang?
2: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig-sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
1: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv P4 Mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, for din vedkommende i hvert fald Thomas Helmig-sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amalette Forrest med Teardrops.
3: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på B4.

0: det var der et fødsel from Paris to Berlin. Du lytter til Top 100 her på B4, og Nana har faktisk forladt studiet, for hun er nemlig smuttet over til vores kære kolleger på B8 for at hygge lidt med dem i en, ja, hvad kan det blive, sådan 10 minutters tid eller sådan noget, og snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løbentin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikke en stor fornøjelse. Og hvilket nummer er entréer på From Paris to Berlin? Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret og sådan en skumkanon og t-shirtkanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: P4-studiet. Tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100? Halløj.
1: Ja, men prøv at høre, ligesom altså, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem, vi skal sådan sætte vores lid efter, og så har vi jo forsøgt at skabe noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk. Ja. Det er vores egen lille indsats her, fordi altså, nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er altså, I er jo vores jazz-agtige kanal, ikke?
1: Ja, det må man
0: fortrinsvis
1: sige.
0: Den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede, det eller hvordan går det på P4,
0: det
1: altså?
0: Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Wow.
0: Har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi. Jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lyttere, men altså... jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt at være med til det her store projekt.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Ja, men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jamen, jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som... Jamen, jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanon gave fra sådan nogen som os? Hvor kunne vi mødes i musikken? Og jeg ved ikke, hvor mange... Nu er det et retorisk spørgsmål. Ja. Hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også. Og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning. Ja. Altså den gang, hvor jeg fandt det sikkert, ikke? Men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning. Ja. Altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline.
0: Ja,
1: og
0: jeg skal komme efter dig. Jeg fandt det dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med... eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Mm, det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: Okay, her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Se, den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig, se, den snor sig afsted.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzede børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger jeg så?
0: Sikke herlig sang, altså.
1: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
1: Nej. Men det var det her nummer altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte-sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
1: Ja. Jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmig-sang?
1: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jo, kom så med.
1: Okay. Jamen, jeg har et, som jeg jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et smukt nummer. Og
0: det er en rigtig godt.
1: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået en stemme.
1: Ja,
0: tak skal du have. Kom bare over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nabia, vi lyttede til der. Velkommen tilbage, Nanna.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Båte kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragment.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
0: Ja, det gjorde den lidt, den sang. Ja, det kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal, fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig-sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutto-liste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje, og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, livetløs.
1: Skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: hus.
1: Ja, mange, mange muligheder er der, så nu er jeg meget spændt på, hvad det hele er. Men det må jeg nok sige, Nanna.
2: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
3: Hej.
2: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbank der.
3: Ja, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
2: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
3: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald.
2: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
1: ja, det skal vi da.
2: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
3: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
1: Altså, jeg vil... Jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
3: Flower Child, ja.
2: Kæmpe nummer også.
3: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
1: Ja.
2: Altså, jeg har det meget... Altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet eller træne. Det virker til det hele.
3: Mm. Ja. Nu skal jeg her.
1: Ja, lad os stemmer,
3: stemmerne er talt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var lige ved at blive Stupid Man.
2: Okay.
3: Men det blev det ikke.
2: Nej.
1: Okay. Mm-hmm.
3: Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
1: Mm-hmm.
3: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
1: Nej, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
2: Vi er helt stille.
3: Er I klar?
1: Ja.
3: Det var... Hvad var det? Malaga.
1: Usch. Var det Malaga? Okay.
2: Sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
2: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmi sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademanns Leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
1: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu?
2: Ah, der var den.
1: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: elsker mig.
1: Det er en værdig vintersang, det vil jeg da sige, det her. Kærlig Thomas Helmig, sang om Malaga, vinder altså af vores lille... Man kan kalde det en konkurrence, vores lille... Hvad hedder sådan noget, når man spørger vælger om, hvad de stemmer til?
0: Folkeafstemning?
1: Opinionsundersøgelse.
0: Ja, lige præcis. Whatever. Det

0: 2002. Det er, jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag. Men jeg mener, det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden. Så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen. Og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det må kan være. Men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage til, som sagt, den 26. oktober 2002. Og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevæget over.
1: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af tjeklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver nummeret Pillow fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two-Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud den uge fra bund til top.
2: Nummer 20.
1: En ny fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
2: 19.
1: Det gik

0: cleaning out my closet.
1: I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet.
0: Og den her rutsjede 8 pladser ned, The Tide Is High med Atomic Kitten. Et fald på 3 trin, C21 og Stuck In My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You. Tre pladser baglængs, Coldplay og In My Place.
2: 13.
0: Op 6 pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge nummer 10, Suede og Positivity.
2: 11.
0: 4 pladser op, Nick Carter og Help Me.
2: Nummer 10.
0: Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You.
2: 9.
0: En plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne.

pladser tilbage i dag med Just Like a Pill. Red Hot Chili Peppers fik så et nyt hit i denne uge med The Zephyr Song. En plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song. Den uges højst placerede nyhed på checklisten, YouTube.

0: Guantanamo fra Outlandish.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på P3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på tjeklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det også lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmig.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokalt forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til den her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto liste.
0: Ja, det er lidt af en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre, hvad budet er?
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Hej, jeg hedder Marie-Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Pianomand af Kim Larsen. Og hvad har den særligt at gøre med Bornholm, Kjeld?
3: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo i øvrigt eksisterer den der i dag.

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm for denne her sang fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over Gudhjem og så videre og så videre.
0: Er, som sagt, en hyldest til Niels Pallesen, der er bestyret af spillestedet Gæstgivergården. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk, med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi er tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew.
0: Ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste. Og så glæder vi os jo også til, som du siger, i næste uge, hvor den store afstemning, den så går i gang. Så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, at vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja, ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, jeg både over, det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: Det er en flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige, og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte Lea Kravl også fortælle det med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper ikke haft den eneste dårlige.
0: Men han ville jo også godt lige have at køre videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt.
0: Det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe på jeres målmand.
2: Yes.
0: En af gutterne.
2: Tag hensyn.
0: Forskere, de har løst gåden om, hvorfor T-Rexens meget små, dumme, korte arme er så små, dumme og korte. Det er noget, man har spekuleret i lang tid. Hvorfor havde den så små arme og kæmpe hoved? Var det for, at armen ikke skulle komme i vejen, når den guffede løs af andre dinosaurer? Eller var det fordi, at den ikke rigtig skulle bruge dem alligevel? Eller blev det brugt som nogle små? Det ved jeg ikke. I paringsritualer, sådan nogle frække små lemmer, du har der.
2: Ja.
0: Ej, de var jo ikke så kloge, de var bare sultne. Vi har nok alle sammen gået og brugt vores hoveder til at finde ud af løsningen på det, men nu er der nogle forskere, der er kommet frem til det, og det er det gode ved dagen i dag, så behøver vi ikke tænke mere over det. Hvad er de så kommet frem til? Følgende. Hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
2: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
2: Lad os lige prøve at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder mennesker.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange. Fordi fra mandag, der er de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte ned under.
2: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner ikke kan bruges?
0: Nå, men nu er det.
2: Ja.
0: Og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø i en lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der jo ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
2: Sidste
0: år var der
2: ikke.
0: Næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste år? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
2: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
2: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
2: Ja, ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Kameleon, og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst og næste bidrag yder til Min Joke til Danmark, komiker Martin Nørgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommer, sådan bogstaveligt talt. På mandag så er det sådan officielt. Så er det sommervågnet, så går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej, men du
1: det
0: sidder alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hele års skjorte.
2: Ja, okay.
0: men altså, hvis vi lige skal tage sommeren, vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren, en hurtig top tre.
1: Jamen en god is, sommerferie med familien, og når det er godt vejr.
0: Ja,
1: og så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren, en dårlig top 3.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd, desværre. Det synes jeg mindes, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og familien skaber sig.
1: Det er jo altså, op, det er meget hurtigt gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ah, landmændene klapper.
1: Ja, men lige indtil der kommer for meget regn, så er det også et problem.
0: Men altså, så kan du glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke og bidrag til vores store årlange satsning, Min Joke til Danmark. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig.
2: Selvfølgelig. Men skal vi lige høre en gang, har du afleveret alle dine 1000 kronesedler?
1: Ja, nu bliver jeg jo i tvivl. Når jeg sidder her og hører, at det er lige op over, men jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg sidst har været i besiddelse af en 1000-kroneseddel, så jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg har nogen liggende.
0: Men du er jo i showbiz.
1: Ja, men den tid, hvor man blev betalt med konvolutter i døren, den er for længst forbi.
0: Nå, ja. Men hvad tænker du så, hvorfor er vi sådan nu her? Nu har vi vist det i 2,5 år, og så kommer folk fartende i den sidste uge op til deadline.
1: Er det ikke bare den danske folkesjæl? Er det ikke bare det, vi gør? Altså, når der sker et eller andet uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det er helt galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi tager det, som det kommer.
0: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
1: Ja.
2: Og så kan vi brokke os.
1: Og så bliver vi sure.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
1: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
0: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer, nu havde den bare et ekstra stort hoved.
1: Men er det så, fordi den kan ligesom nå det, den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
0: Altså, man må antage, at den er, det er jo ikke sådan en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
1: Vi ved jo ret beset ikke.
0: Nej, vi er ikke, om de har klappet af hinanden.
1: Nej, der kan være foregået mange ting. Nej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
1: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
1: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
0: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
1: Ja.
0: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små arme. Der er vi lidt mere lige proportioneret, tænker jeg.
0: Ja. Men det er jo bare også bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyg med hovedet eller en sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Nørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår føler du selv, det startede?
1: Jamen, altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja?
1: Ja. Men altså...
0: Den gode halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså, det er, jeg synes da klart, at det jeg har fået mere vind i sejlen, og er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen, jeg havde faktisk altid... Jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget. Så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det er jo ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenens Sønner og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det maligheden, der taler der?
1: Det er maligheden.
2: Ja, okay. Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindelige tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredato? Går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, nå, okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt, nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nøkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter for, ved du hvad, ja, der, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der udvalgelsesproces. Før i tiden, der knudede jeg mig meget til de ting, jeg gerne ville have skulle virke og skulle med, og nu er jeg lidt bedre til bare at sige, ud med det. Altså, hvis ikke jeg kan få det til at virke efter på gangen, så lad det lige ligge og marinere, og så lige slippe det. Og så nogle gange hjælper det også lige at tage en uge, hvor man ikke er ude at optræde og tænker på noget andet, så man koncentrerer sig om alt muligt andet, og så kan det være, at den der idé, man mangler lige op.
0: Eller kommer tilbage til marinaden og siger, hvad i alverden?
1: Ja, det er det mærkeligste marinade nogensinde.
2: Ja.
0: Vi har som sagt startet vores eget initiativ, Min Joke til Danmark.
1: Ja.
0: Vi sad og så Min Sang til Danmark.
2: Kan du huske det program?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo smukt.
0: Ja, det var nemlig smukt.
1: Og vi tænkte også bare... smukt.
0: Ja, men vi tænkte også, det var der lidt af et budget, de fyrer af der med skånder der og droneskud og hele Danmark. Så sagde vi, det kan vi gøre simplere, og vi vil også gerne hylde musikken. Og eller slå komikken. Og derfor så blev det til Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stokholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Svareberg, Lars Hjortøjs, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbøk, Annika Åke, Mikael Sødt og Mikkel Klintorius har allerede leveret deres jokes.
1: Så det var alle komikere i Danmark.
0: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
1: Ja, ja.
0: Er det godt? Ja, men vi tager
1: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
0: Ja, ja, og vi, hold mig og jeg, vi skal nok være med.
2: Vi også forberedt os lidt.
0: Ja, sådan, så publikum er sådan en god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså, det er en Brooklyn med Torn.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der klasse!

0: Styles og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det det, vi er?
1: Ja, det synes jeg. Hov,
0: ja,
1: der var lige... Der var jeg.
2: Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det lader til, at der er sådan en... Man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan, jamen, vi skal sgu huske at grine. Det hele det er, vi er jo Danmarks førende hookkorporam.
1: Mm. Ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god. For nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Også god.
0: Ja. Den bliver også god.
1: Ellers bliver det også for surt det hele. Og nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det rigtigt er.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Nej, jeg glæder mig til
1: at der er nogle rulle stykker. Det ud. Der er nogle stykker, nu vil jeg ikke løfte sløret for meget, men jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså, nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja,
2: okay.
0: Jeg er altid surt at blive nummer to. Det er jo ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bidder, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle. Det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran. Eller også er det, når du... kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt 1000 gange, for fanden har jeg ikke fundet med
0: det. Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det? Når andre præsenterer det? Eller er
1: ja,
0: mest noget,
1: det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hopecore.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ingen konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Ja, det er også det handler om. Det er hopecore-indstillingen, det der. Det er den helt rigtige indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den trætændsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Ja, men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chipskupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig godt.
0: Ja. Og så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker
0: dem. Ja.
2: Nå. Nu.
1: Ja.
0: Har jeg rampelyset på dig, Martin Nørgaard. Din joke til Danmark.
1: Men jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for,
1: så,
0: at
1: jeg hænger herude.
0: Ja. Yes.
1: Det er fordi, i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lide, der er en lille ting, jeg er glad for i den bid, det er ligesom at sige, vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Ja. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der står så... Så er det godt med dig, Grete. Ja. Mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så er det. Ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der hundelige grin, der kommer også.
3: Ja, og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja. Ja.
3: Vil du være den, den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt, det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Ej, nej, de ryger ikke med.
2: Nej.
3: Det er kun, tilbage på kun de rigtige gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme godt.
2: Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja, nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: Ja. En evergreen?
1: Ja.
2: Tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er så ikke meget sjovt at prøve at sende til lyttere i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på... Tæt på sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse.
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Ah! Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også forberede en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Volbeatland. For evigt.
1: Volbeatland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja.
2: Hvem ville du så snave med?
1: Christian den 4.
2: Klart. Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv...
1: Så ved man, den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget, som er altid kun halvvejs, så du må komme tilbage og få resten og mere gå til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Nej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste... Kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja, det var også ved, at det krassede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller hopecore rute, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål fra alle os med glashalt fyldt, alle jer med glashalt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Og det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja, ja.
0: Det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, ligesom bobbe. Yes.
0: Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang. Og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Jamen som man må sige, den er måske ikke det fine selskab, altså, men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med at give
1: den på. Det
0: er det ikke det? Jo, det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Ja. Også bare fordi, den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.
2: Helt klart.

0: kun rimeligt, hvis DJ Freedom, Hans Henning, som minimum kom ind på top 100.
1: Ja. Mm.
0: Over de...
2: Ja, vi sagde altså 100 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den er ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
2: Ja, det vil jeg
0: også. Så er noget galt. Stem på DR.dk.
1: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
1: Nej?
3: Det har jeg ikke.
1: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne.
1: Okay.
3: Jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
1: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer, der viser ulve tæt på soldater i Oksbøl-området. Det er jo træningsområdet, øvelsesområdet.
3: Terræn. Nu spiser det til.
1: Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, at den her historie indkapsler meget godt. Hvor står vi i forhold til den her oprustning og alle de her penge, vi bruger?
3: Ja.
1: I går var historien om, at nu må man ikke gejle sine støvler længere i Livgarden. Og i dag er det altså soldater, der sover bivuak, der vælger at tage deres støvler af. Er man klar til kamp, hvis man har støvlerne af? Nej, det er man ikke.
3: Det er man jo ikke. Men så stjæler ulven støvlerne, eller hvad?
1: Ja, og leger med dem som en lille hundvalp. Okay. Det er jo bare sådan nogle teenage-ulve. De er jo ikke farlige.
3: Men det er jo et problem, hvis du har dem på, og de så trækker afsted med hele soldaten.
0: Det er jo det, man skal tænke. Hvis de er vant til at lege med støvler, og så lige de her støvler sidder fast, så tager vi hele måden med.
1: Jo.
0: Så bliver det farligt.
1: Jo, men jeg synes, vi igen lige skal prøve at tage den ud i... i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
3: Ja, jeg vil sige, hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod sådan, skovens dyr, så kan det godt være, at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
1: Jeg vil sige, alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
0: Ulveværn.
1: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
0: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave.
1: Ja.
0: Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så. Er der ikke altid en på vagt?
1: Det er der.
0: Kan de ikke passe på støvlerne?
1: Jo, det kan du sige.
3: Så må man jo prøve. Så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå og et hus af mursten og hvad det ellers er.
1: Jo, jo. Men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
3: Ja.
1: Og hvis du ser en ulv, og du vælger dig ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
3: Ja.
0: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
1: Overhovedet.
0: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
3: Ja, tak.
0: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
3: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Velbekomme.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er let til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Klokken er 15.03 her på P4 Trafik med seneste nyt for trafikken i trekantområdet. Og alt i alt så er trafikken kommet godt fra start denne varme eftermiddag i det jyske. Jeg ser lidt begyndende tæt trafik igennem Kolding og Vejle, men intet som forsinker mere end få minutter.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag her på P4 Trekanten. Dejligt, at du lytter med. Men i dag skal det handle om, at alt godt har en ende. Det har fodboldmålmanden Kasper Schmeichel i dag måtte sande. Han stopper nemlig sin aktive fodboldkarriere i en alder af 39 år grundet en skulderskade. Og dermed så må man jo gå ud fra, at han har lavet et karriereskift, hvor han nu skal finde på noget andet at lave. Og det er her, du reporter Nora Kallestrup Andersen kommer ind i billedet. God eftermiddag til dig.
2: Jamen, god eftermiddag, Stine.
1: Du skal jo på mission, fuglene pipper bag dig, og du skal jo på mission helt som du plejer. Din mission i dag er, at du skal finde det mest overraskende karriereskift. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det synes jeg da er lidt spændende, så længe det ikke er mig selv, der skifter karriere. For jeg kan jo godt lide at stå herude og lave alt det her skøre noget, vi finder på i radioen. Men jeg tror, at der er mange, der har prøvet sådan at skifte job eller erhverv eller et eller andet, så jeg tror, at der er nogen derude, der er gode.
1: Ja, jamen vi vil glæde os til at høre fra dig, og du kører jo rundt i Trekantområdet og leder efter de her historier. Så jeg vil slippe dig lige nu og spille noget musik, så du kan komme ud og finde dem.
2: Ja tak, jamen jeg vil sætte mig til rette lige om lidt.
1: Og mens Noah han kører rundt her i Trekantområdet, så skal vi lytte til Don't Look for Love. God eftermiddag.

0: og Jonas Vinge Leisner.
1: P4 på mission.
0: Jep, jep, jep. Vi har jo mission her på sådan en onsdag, og det er dig, Nora Kallestrup. Og missionen i dag er, at du skal finde det mest overraskende karriereskift. Hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg har jo sådan rigtig tv-køkkenagtigt snydt lidt hjemmefra, Stine. Og det gør vi jo, fordi at Kasper Schmeichel, fodboldmålmanden, den mange år i landsholdsspiller, stopper sin karriere i dag. Så jeg tænkte jo, at jeg vil faktisk godt lige vide, hvordan det er sådan at stoppe til fodbold. Mm. Så med at spille professionel fodbold eller fodbold på rigtig høj plan. Så jeg var lige ude at besøge en af de lidt større her i Vejle og omegn, hvor jeg er lige nu. Og det lød sådan her. Nu har jeg fået græs under fødderne, som Kasper Schmeichel jo har haft et utal af gange i sin fodboldkarriere. Han er blevet 39 år, og nu er det altså slut med det fodbold. Og Kasper er jo ikke den eneste eller den første, som nogensinde har skiftet græsset, som jeg står på, ud med det, jeg træder op på her, nemlig terrassen, hvor man måske kan læne sig tilbage og nyde en øl, spise en is i det her gode vejr. Som nogle af de ting, man gør, når at fodboldkarrieren er slut. Og jeg har fået lov til lige at tale med dig, Finn Christensen. Fordi du har jo for nogle år siden spillet en del fodbold. Du har faktisk spillet tredje flest kampe i Vejle Boldklub nogensinde. Du lagde støvlerne på hullen for nogle år tilbage, som jeg var inde på. Hvordan er det egentlig at stoppe med at spille fodbold, som man har brugt så meget tid på i sit liv, fra den ene dag til den anden?
3: Jamen, det var meget svært, men på det tidspunkt, hvor jeg spillede, jeg har aldrig været fuldtidsprofessionel fodboldspiller, så det var sådan en kombination af, at jeg arbejdede halvdagen af tiden i vores sportsforretning i Hedensted, som vi har haft i 40 år, og så kombination med fodbold på halvtid. Så jeg tror, jeg havde lidt nemmere ved at stoppe med fodbolden, end de fleste andre, som går fra fodbold til ingenting.
2: Og når man sådan, nu siger du, at det var heldigvis en lidt glidende overgang. Du kom over og arbejdede i en sportsforretning. Havde det egentlig noget at gøre med, at du var tidligere fodboldspiller?
3: Nej, det er det egentlig ikke. Det er lidt igennem min svigerfar. Dengang i 1984, da overtog min hustru Grete og mig i Mærko og sport i Hedensted. Og så var det kunne så kombineres med, at jeg spillede fodbold. Så det var det helt rigtige match. Og det var, det var dejligt for mig i hvert fald, for jeg kunne komme ned med fodbolden.
2: Og efter 457, måske 58 kampe, det der er lidt uenighed om, ved jeg, der stoppede du, som vi var inde på. Hvad savner man mest ved fodbolden, når man sådan stopper?
3: Jamen, det man savner allermest, det er jo kammeraterne, omklædningsrummet, det der sociale hygge, man har, som vi havde dengang vi har spillet. Det kan godt være, det ikke er så meget i dag, at der er lidt for mange penge i det i dag. Men vi havde trods alt mange gode timer sammen, træningslejre, som du selv siger, omklædningsrummet. Det var virkelig dejligt, og det savner jeg selvfølgelig. Men der kommer en tid efter fodbolden, så den nyder jeg også.
2: Ja, og der kommer også en tid efter, at man er færdig med at være på arbejdsmarkedet, og den tid er du nået til nu. Du er gået på pension, Finn. Du har solgt sportsforretningen. Hvad var egentlig sværest, at stoppe til fodbold eller at sælge sin... jeg ved, du er glad for din sportsforretning.
3: Jamen, det var... Jeg vil faktisk sige, det var lige svært, fordi jeg tog egentlig tilløb til at stoppe med fodbold i 2-3 år, hvor jeg egentlig havde annonceret, at jeg ville stoppe, men så min hustru Grete mente, at hun kunne mærke på mig, at jeg var ikke klar til at stoppe endnu. Så de sidste 2,5 år, der lavede jeg egentlig kun halvårskontrakter med Vejle, samtidig med at jeg arbejdede. Så det kom sådan i små step efter, hvor tæt jeg kom på at skulle stoppe, også noget med alderen at gøre. Og ja, butikken, det var egentlig lidt i samme fasong, det kom til at gå. Vi snakkede om, at vi gerne ville sælge, og det tog så også 2-3 år. Og det var lidt vores børn og børnebørn, det pressede lidt på. De kunne godt mærke på os, at vi var ved at brænde ud efter 40 år med både sport og isenkram. Så vi har haft de timer på arbejdsmarkedet, vi skulle have.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Finn Christensen, tidligere Vejle BK-spiller, som altså har spillet 457 kampe. Her er det Whitney Houston, How Will I Know, og denne her eftermiddag handler det altså om at lave et overraskende karriereskift.

0: Whitney Houston's How Will I Know, 20 minutter over 3. Og den her lyd, det betyder, at jeg kan sige god eftermiddag til dig, Alexander Aagaard.
1: God eftermiddag til dig, Stine.
0: Du holder øje med trafikken, og jeg synes jo, altså det burde jo have en god effekt, at det er sådan et smukt og varmt vejr.
1: Det ser i hvert fald ud til, at det skønne vejr, det har en positiv virkning på trafikken. Det kører i hvert fald ganske godt i trekantområdet denne lune eftermiddag. I kan møde en smule tæt trafik igennem Kolding og Vejle, men intet, som giver anledning til større forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Kan du ikke holde mig i hånden?
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Fever Dream med Alex Warren. Klokken er 15.30. Her er nyhederne.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Pressede forældre betaler flere tusind kroner for privat hjælp, når deres børn har det svært. For lange ventetider hos kommunerne betyder, at forældre med børn, der mistrives, søger hjælp hos private rådgivere. Og det kan Tina Borg fra Kolding, der er ambassadør for foreningen Ligeværd i blandt andet Trekantområdet, godt genkende.
3: Der er alt for lang ventetid i det offentlige. De fleste, de fortæller mig, at de har fået tilbudt udredning, hvor der så er en ventetid på omkring et år mellem år og to år.
2: Jane Alry Sørensen er generalsekretær i Bedre Psykologi, Landsforeningen for Pårørende, og hun ser også mere eller mindre desperate forældre.
4: Et, så er hele systemet fuldstændig uoverskueligt og fuldstændig svært at navigere i, når man er helt almindelig forældre og lægmand. Det er simpelthen så komplekst. Så oplever man også, at kommunerne ikke vejleder og rådgiver sådan, som de skal. Og endelig har man faktisk desværre ofte heller ikke tillid til, og en retfærdig mistillid til, at kommunerne giver de tilbud og giver den vejledning, så som man har pligt til at få.
2: Hun er nervøs for, hvad det kan få konsekvenser, hvis man kan købe sig til, at private rådgivere med til en sag med kommunen.
4: Har du mulighed for selv at betale dig til en privat rådgiver, så er vores erfaring og oplevelse, at så får man langt bedre hjælp og tilbud, end hvis ikke man gør. Og det er bekymrende, fordi at det efterlader en stor gruppe af borgere tilbage uden de samme muligheder.
2: Du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Der er stadigvæk fuld gang i forhandlingerne om en ny regering, og derfor ja, så bliver der ikke plads til den traditionsrige afslutningsdebat i Folketinget, der ellers skulle have været foregået i dag. Og det er noget, som Venstres Anni Matthiesen fra Grindsted kommer til at savne, både fordi, at der bliver stillet skarpe spørgsmål.
5: Men samtidig så har man jo også muligheden for også at tale med forskellige af kollegerne. Altså man løber jo ind i dem, også når man en gang imellem er ude bag ved at få en kop kaffe. Og derfor så synes jeg faktisk også, at afslutningsdebatten plejer at være sådan en eller anden form for en god afrunding på folketingsåret.
2: SF's Karine Lorentzen fra Kolding er enig i, at stemningen er en vigtig del af dagen. Men hun vil også savne muligheden for politisk debat, der ikke er begrænset af enkelte emner.
6: Der er faktisk meget få gange om året, hvor et parti skal redegøre for sin politik og kan stilles spørgsmål til den af alle partier. Så derfor synes jeg, at de her afslutningsdebatter og åbningsdebatter er ret vigtige.
2: Folketingets administration oplyser, at der måske kan blive tid til en erstatningsdebat, hvis altså der kommer en ny regering inden sommerferien. Og så er der vejret her til eftermiddag, hvor det er tørt og det er solrigt, og temperaturen den kommer op og ligger et sted mellem 16 og 20 graders varme. Vinden den er let til frisk, og den kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, den handler i hvert fald ikke om noget, der varer for evigt. Det handler nemlig om noget om at skifte, fordi din mission i dag, Noah Kallstrup, det er, at du skal finde det mest overraskende karriereskift, jobskifte. Hvad der ligger op af det?
2: Ja, og det kan jo være mange ting, ikke?
0: Mm, jo.
2: Det kan jo være en, der i sit sabbatår, som mig, skiftede fra at være studenterhus-sælger til at arbejde i en vuggestue som, som pædagogmedhjælper. Men det kan jo også være en, der har været revisor engang, som nu er blevet sejler, eller hvad man nu ellers kan finde på. Det kan være rigtig mange ting, men det kan jo også bare være en, der sådan skifter job. Hvad kunne man være? Kørelærer i det ene sted, og så...
0: Altså bare nogle skift, man kan mærke, ikke? Og det er jo selvfølgelig fordi, at Kasper Schmeichel, han stopper karrieren i dag på grund af en skulderskade. Så tænkte vi, at vi skal ud og finde nogen, som har lavet et ordentligt jump fra det ene til det andet. Og hvor leder du henne nu?
2: Det er jo nemlig det, fordi Stine, normalt så kigger jeg jo efter steder, hvor jeg tænker, det kunne være, der var nogle karriereskiftende. Og det, hvor kigger man efter dem henne, hvis jeg ikke skulle kigge på LinkedIn, eller hvad det nu ellers kunne være? Så jeg tænkte, jeg tager ned til et sted, hvor folk sidder og nyder en is. Det kan være, at man har tjent en masse penge, købt en båd eller et eller andet. Så jeg tager til Jules Minde. Man kan bruge nogle af alle de penge, man har tjent, inden man har skiftet karriere. Så Jules Minde Havn. Altid dejligt sted at være.
0: Jamen, jeg håber da, at du finder nogen, som kan fortælle os. Måske at de også gået den modsatte vej og sagt, skidt med pengene, jeg vil bare have det dejligt. Det kunne også være et karriereskift den anden vej. Så det bliver spændende at høre. Jeg vil lige slippe dig og spille noget Taylor Swift. Og så håber jeg, at der kommer et par gode historier i radioen.
2: Jo, men jeg går ud og ser, om jeg ikke kan finde en enkelt eller to eller tre gode historier til dig, Stine.
0: Det er dejligt. Og til dig, der sidder derude og lytter radio, tak fordi du lytter med. Her får du altså Taylor Swift og Delicate. This

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: P4 på mission.
0: På mission, det er dig, Nora Kalstrup. Du er i Julesminde for at finde nogen, som har lavet sådan et overraskende karriereskift. Du arbejder på sagen, kan jeg forstå.
2: Jamen, det er sådan lidt svært, fordi det jeg jo så har skiftet her til nu, det er jo at være sådan en journalist, der render rundt og prikker folk på skulderen for at prøve at få dem til at sige
0: mikrofon.
2: Et eller andet.
0: Ja.
2: Med en mikrofon for at sige et eller andet interessant. Og det er sådan lidt svært at overbevise folk om, at de skal tale om deres karriereskift. Jeg har snakket med nogle enkle. Både en, hun står i fiskehandleren hernede, hun har skiftet karriere mange gange, hun har lavet mange forskellige ting, hun har slet ikke tid til at fortælle, hvor mange forskellige ting hun har lavet. Og så har jeg talt med et par damer, der har lavet det samme i mange, mange år. Men den ene, hun fortalte mig så også, Stine, at hvis hun en dag skulle lave noget andet end at være sygeplejerske, som hun var, så var det altså, kom ned og sidde i skranken i sådan en eller anden zoologisk have eller et eller andet, og bare hilse på glade børn hver dag. Og bare vide, at jamen, dem man hilser på, der er, at de får en kanondag.
0: Og det er også meget fedt job. Det kan jeg da godt forstå, hun drømte om. Men jeg er nu også glad for, at der er nogen, der er sygeplejersker. Det må jeg altså bare indrømme. Det er godt, der er nogen, der holder fast med noget erfaring.
2: Det synes jeg også er meget godt. Stine, hvis du nu skulle lave et eller andet end at stå hjemme i det der dejlige varme studie, som jeg tænker, det er i dag. Hvad kunne det være?
0: Jamen, altså, jeg laver jo andre ting. Altså også, ikke? Altså, jeg læser bøger ind og sådan nogle ting. Så det gør jeg jo bare samtidig. Så det kan være, du kan finde nogen, der gør noget samtidig også.
2: Ja, det skulle, du må da kunne lave et eller andet. Altså, jeg vil jo bare sige, at jeg vil da gerne være professionel fodboldspiller. Det kan jeg nok ikke rigtig nå. Det er lidt alternativt karriereskift.
0: Jamen, jeg tror også, jeg er enig med sygeplejersken i, at så skulle der altså være noget med dyr. Sådan en zoologisk have der, det vil altså bare ikke være dårligt. Det kunne jeg godt finde på at vise folk rundt med alle de der dyr der. Det er sådan en guide, eller sådan en rejseguide måske. Alle mulige steder, bare fortælle folk alt muligt om de steder, hvor man rejser hen. Det kunne jeg godt tænke mig.
2: Er det heller ikke dårligt at tjene penge på at rejse? Det
0: Nej, vel?
2: Tror jeg, der er mange, der vil...
0: jeg tror også, det er et hårdt job. Jeg tror, det er et hårdt job. Så kan man ikke finde folk og så videre og så videre. Men altså, så må vi jo lige råbe lidt på hjælp fra lytterne, fordi I plejer jo at være ret gode til at byde ind. Og har du lavet et karriereskift, jobskifte, hvad du nu ankalder det? Bare sådan et turnaround, hvor der er mange ord for det her med at gøre noget andet. Så send meget, meget gerne en sms. Starten med at lave et tretal i K, et mellemrum, og skriv så, hvad du er skiftet fra og til, og send til 1212. Så bliver vi glade, ikke også, Nora?
2: Jo, så bliver jeg glad.
0: Det er godt. Her får du en sang om kærlighed med Tue Vest.

0: En sang om kærlighed med Tue West. 15, lige knap 52. Og så vil jeg give ordet videre til dig, Alexander Aagaard.
1: Og det skal du have mange tak for, Stine. Begyndende tæt trafik i Kolding og Vejle ved de sædvanlige knudepunkter. I Kolding, der gælder det på Jens Holmsvej i retning fra havnen og ud af byen mod Fynsvej. Her der bliver man i øjeblikket 5-10 minutter forsinket. I Vejle, der kan du møde lidt, eller der kan du blive mødt af et par minutters forsinkelser hister her, men heller ikke mere end det.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Juice Sycamore med Lonely Heats. Der er ikke kapacitet til flere store energiprojekter, og ventetiden kan blive op til 10 år. Energinet er blevet overrasket over, hvor hurtigt samfundet vil have mere strøm. Det kan du høre meget mere om i Radioavisen. Den kommer kl. 16 og er med Maria Dohn. Først Fergie og Big Girls Don't Cry. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Klokken er 16.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige kl. 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså kl. 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
0: Klokken er 16.05 her på P4 Trafik med seneste nyt fra trafikken i Trekantområdet. På E20 E45 i retning fra Kolding mod grænsen og Esbjerg, her der holder en havareret lastbil i det højre spor. Det er mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Det kan godt give en smule kø på strækningen. I resten af Trekantområdet der ser vi begyndende tæt trafik i Kolding og Vejle, men dog intet, der giver større forsinkelser.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: Det gør du nemlig, og Nora Kallestrup er også med.
2: P4 på mission.
1: Fordi der er nemlig P4 mission, ikke også?
3: jo, og jeg ved ikke, det er lidt morsomt at være på mission i dag, tror jeg, Stine. Fordi ja. Det er sådan en af de der, der både kan blive en han og en hund, og indtil videre, så er det en ingenting.
1: Men god. Jamen altså, jeg skal jo lige sige, sådan fordi at du lyder så spændt og sådan noget, og så bliver det jo også lidt nysgerrig på det, fordi din mission i dag er jo, at du skal finde det mest overraskende karriereskift, og det er jo selvfølgelig fordi, at den kære Kasper Schmeichel, han har valgt at stoppe på grund af en skulderskade. Og så er det jo bare, at vi tager den videre. Hvad skal man så? Vi skal finde nogle andre, som har lavet sådan et karriereskift. Og du er Jules Minde. Er der nogen der er potentielle karriereskifter der?
3: Jeg har jo talt med nogle ganske få, som faktisk ikke har skiftet karriere. Dem, jeg sådan lige har mødt, de har faktisk bare lavet det samme hele året. Der har jeg mødt en tømrer derovre. Jamen, jeg har været tømrer hele hans liv, og talt med en sygeplejerske der lidt tidligere. Så det er ikke, fordi det vrimler med det. Men jeg har alligevel lige mødt nogen, som jeg har fået lov til at tale med om ikke så forfærdeligt længe, som har lavet et, jeg vil godt tillade mig at kalde det, et lidt overraskende karriereskift.
1: Okay. Vil det siges, jeg så lige sætter noget musik på, og så kommer der noget spændende?
3: Kan vi ikke lige få et eller andet godt musiknummer til at forberede os på, at vi skal lave eller høre lidt om et overraskende karriereskift om lidt?
1: Jamen ved du hvad, så vil jeg sige, det her nummer, det var 3 minutter og 13 sekunder. Det er værd at vente på, men det er også et nummer, som er værd at lytte til. Erika Jane, og lige så ligeglad. God eftermiddag, tak fordi du lytter med.

0: Erika Jane her på Lige Så Ligeglad. 13 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission, eller rettere sagt, nu er Kallestrup. Du er på mission for at finde det mest overraskende karriereskift. Hvordan går det?
2: Jamen, lidt tidligere, der gik det jo ikke så forfærdeligt godt, men nu har jeg efterhånden spurgt nok mennesker til, at jeg har fundet nogen, der har lavet et anderledes karriereskift, eller et overraskende karriereskift. Jeg fik lige lov til at forstyrre en lille familie her, midt i deres is, fordi man spiser jo selvfølgelig is i det gode vejr, og to af dem, det er en familie af fire, der er mor, og så er der søn, og så er der søster, og så er der søns kæreste, og det er de to tøser, jeg har fået lov til at låne i radioen her. Og den ene, det er dig, Nanna Skovgaard. Jeg ved, du har lavet et lidt, jamen for nogen måske, overraskende karriereskifte. Hvad er det, du har, eller hvordan din karriere er skiftet?
3: Jamen, jeg er stoppet og droppet ud af en HHX 2G, fordi at, jeg fungerede ikke på noget ADHD-medicin, og jeg følte ikke, at jeg kom nogen vegne. Så jeg valgte at droppe ud, og er nu startet på McDonald's, og arbejder der hele tiden, ja.
2: Fuldtid på McDonald's. Det er ikke dårligt. Med dig har du din brors kæreste. Det er dig, Sisse Have. Sisse, du studerer til pædagog. Men jeg ved, at hvis du kunne vælge et eller andet erhverv, du gerne vil lave, hvad skulle det så være?
4: Så kunne jeg sindssygt godt tænke mig at være journalist for DR.
2: Journalist for DR? Det er da sjovt, når der står en journalist for DR. Stine, nu gør jeg lige det her. Nu får, ja. Nu får Sisse altså bare lige mikrofonen, og så kan hun lige få lov til at være live-journalist her i radioen og stille sin veninde i spørgsmål. Ja, værsgo.
4: Tak skal du have. Nanna Skovgaard, hvad kom mest bag på dig dengang, at du startede dit arbejde hos McDonald's?
3: Det, der nok kom mest bag på mig, det var, hvor meget rengøring der egentlig er. Det er ikke bare at samle burger og lave sodavand til gæsterne. Det er virkelig også rigtig meget rengøring. Rigtig meget tørre op efter andre og gøre toiletter rene, fylde toiletpapir op for andre mennesker. Så der er rigtig meget rengøring i et job på McDonald's. Ja. Yeah.
4: Det lyder rigtig hårdt. Har du så taget det til dig, når du er derhjemme i hjemmet? Er du blevet mega god til at gøre rent?
3: Ja, det vil jeg sige. Jeg er i hvert fald mere sådan opmærksom på, hvor beskidt der egentlig er. I forhold til, når man sådan tænker på, når man går på toiletter hos McDonald's, så er det måske ikke lige det fedeste, man har prøvet. Så tænker man lidt over, hvordan det ser ud derhjemme en gang imellem. Og så gør man måske lige lidt ekstra.
4: Super fedt.
2: Hvad, Stine? Et live karriereskift i radioen? Det havde jeg altså ikke regnet med, da jeg tog ud af døren for et par timer siden.
0: Nej, det havde jeg heller ikke, men det var det fantastiske ved virkeligheden. Den overrasker og tit positivt, ikke?
2: Ja, det klarede hun da hammer godt. Tror du, skal vi hente Sisse ind, hvis vi nu mangler en dag?
0: Det ved du hvad? Det synes jeg kunne være ganske glimrende. Altså, og så også et dejligt interview om at skifte. Altså, så den bonger jo bare alt ud på alle parametre her, synes jeg.
2: Jamen, fra pædagog til journalister, fra gymnasiet til McDonald's, det vil sige, det er da lidt overraskende.
0: Det er super godt. Ved du hvad? Bare man kommer de steder hen, hvor man kan lide at være, så alt godt. Jamen, jeg vil sætte noget musik på, og så bare være glad for, at der stadig er nogen, der har lyst til at være journalister i det her land. Her får du Benjamin Howe med Portugal.

0: Benjamin Hav med Portugal. Vi skal ikke helt til Portugal, Alexander. Okay.
1: Det lyder altså lækkert nok.
0: Det lyder da meget dejligt.
1: Det lyder da super.
0: Der er altså også meget dejligt her i Trekantområdet. Hvordan går det egentlig med trafikken i dag?
1: Jamen, vi tager ikke til Portugal, men vi bliver i stedet på E20, E45 i retning fra Kolding og mod grænsen af Esbjerg. For her der bliver du mødt af kø kort før 63 Bramdrup Dam. Det skyldes, at der kort før 64 Kolding Vest holder en havareret lastbil. Og at det højre spor i den forbindelse er spærret. Det trækker en smule kø på strækningen, og I skal forvente en forsinkelse på 5-10 minutter.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er 28 år siden, at George Michael indspillede denne her sang, Outside. Nu skal vi lige høre, hvad der er af ting, som du kan lytte til og se.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Skal den på listen, den har?
5: Ja, det synes jeg okay, ja.
4: Okay, ja?
6: Det bliver noget til.
7: Nej.
4: Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave et.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
0: Og det bliver altså spændende at se, hvad for nogle sange, der bliver valgt. Jeg kan i hvert fald allerede nu sige, at lige efter jeg har snakket færdig her, så kommer Patreon af med deres genstart. Men jeg skal lige nå at præsentere, at det er Thomas Gammeltoft Petersen, der står for de regionale nyheder, og det gør han altså her kl. 16:30.

0: Patina med genstart. Klokken er 16.30 her i nyhederne.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er groft sagt ikke plads til mere strøm i de helt store kabler, der løber som motorveje rundt i Danmark. Her til eftermiddag, der skriver Energinet, der har ansvaret, at projekter, der kræver masser af strøm, kan risikere at skulle vente op til 10 år, før de kan blive koblet på. Og det kan også få betydning for Trefor, siger direktøren for elforsyningen der, Per Sørensen.
3: De kunder, der er i vores område, de vil blive udfordret på at få lov til at få den strøm, de har brug for. Og det kan der faktisk, som Energinet også klart udmelder, gå en hel del år, inden det kan realiseres.
2: Og det er grundlæggende, fordi der mangler plads i de store kabler til at fordele strømmen rundt i Danmark.
3: Det er, fordi man ikke har fået bygget den infrastruktur, der skal til. Og jeg tror også, Energinet vil sige, at de er blevet overrasket over, at den store interesse for at blive tilsluttet elnettet, og det er vokset gevaldigt de sidste par år. Og det er klart et af budskaberne fra deres side.
2: Og Trefor, ja, de bliver også klemt, når kunder med de store projekter ikke kan bygge dem.
3: Det er en udfordring for os, og vi er nødt til i tæt dialog med Energinet for at se, om vi kan finde nogle løsninger på det her. Men sådan lige umiddelbart, så er det svært at få øje på nogle gode løsninger.
2: Energinet skriver, at det hele tiden har været forventet, at samfundet ville blive mere elektrificeret, men tempo og omfang, ja, det har været større end ventet. Pressede forældre betaler flere tusind kroner for privat hjælp, når deres børn har det svært. Lange ventetider hos kommunerne betyder, at forældre med børn, der mistrives, søger hjælp hos private rådgivere. Og det kan Tina Borg fra Kolding, der er ambassadør for foreningen Ligeværd i blandt andet Trekantområdet, godt genkende.
4: Der er alt for lang ventetid i det offentlige. De fleste, de fortæller mig, at de har fået tilbudt udredning, hvor der så er en ventetid på omkring et år, mellem år og to år.
2: Hun siger, at det kan forværre situationen, hvis man skal vente for længe på at få hjælp.
4: Det betyder jo, at vores børn og unge, de kommer i større mistrivsel, end de er i forvejen. Mange af dem er skoleværing og kommer ikke ud og er sammen med andre.
2: En række organisationer og private rådgivere fortæller til DR, at de oplever, at flere forældre altså vælger at betale penge for at få hjælp til deres sager. Og det overrasker ikke Tyre Tatemeier, der er seniorforsker i VIVE, det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
5: Mange af de her sager omkring afklaring og støttetildeling i forhold til børn, der har brug for hjælp i skolen, der er der en tendens til, at de tager længere og længere tid, og der er det sådan nærliggende for familier, der befinder sig i den her udsatte position her, og finde den hjælp, som de kan få.
2: Du kan læse mere om det her på dr.dk. I aften der bliver det solrigt, og nat fortsat et klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 4 og 9 graders varme der.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bruno Mars med Grenade. Og i dag er vores mission jo at finde dig, som har lavet et overraskende karriereskift. Og lige her før, ja, der tækkede der en sms ind for dig, Martin Pedersen fra Sjølund. Tak for det, og velkommen i radioen.
1: Ja, mange tak.
0: Hvad er det, du har skiftet eller besluttet at skifte fra og til?
1: Jamen, jeg har været arbejdet på restaurantlærer på Kram AS i Kolding i de sidste 13 år. Mm. Og nu skal vi så flytte til Hedensted. Og jeg har egentlig en uddannelse som stenhugger helt tilbage fra 2001. Så jeg har bestemt mig for at springe ud som selvstændig, og så skal jeg til at være stenhugger fra 1. august af.
0: Sådan. Hvordan har du det med det?
1: Det er lidt nervepirrende, fordi at, nok har jeg mange år derinde lige nu, men det er til den første måned. Bliver de så ved med at komme bagefter kontinuerligt? Det håber jeg jo. Det tænker jeg bedre, men jamen, det må vi se. Ja. Jeg går ind med det med oprejst pande, og jeg har det hele til at starte, så det er bare om at komme i gang.
0: Jamen, altså, jeg tænker lidt, mange af dem, som Nora Kallstrup, min gode kollega, har været ude og snakke med, det er det der med, sådan, jamen, så har man jo været der i mange år, og altså, hvis man ikke sådan bliver fyret, og man egentlig er sådan nogenlunde glad for jobbet, så kan det være svært at skifte. Altså, hvad har gjort, at du har mod til det her?
1: Jamen, det er fordi, at der er simpelthen for langt for mig at køre til Hedensted hver dag, synes jeg. Mm. Jeg vil ikke, det, ja, jeg ved godt, der er mange, der har meget længere til arbejde, men jeg har ikke lyst til at sætte i bilen det meste af min arbejdsdag. Jeg vil ud at være aktiv og lave en masse, og det kommer jeg til at gøre hjemme på matriklen fremover.
0: Jamen, ved du hvad, tusind tak, fordi du lige er bød ind her, Martin. Og held og lykke med den nye karriere, jo, som jo så trækker trådet tilbage til... var det 2001, du sagde, du blev uddannet der?
1: Ja, helt tilbage til 2001, ja. Ja, jeg blev udlært, faktisk siden 97.
0: Jamen, fuldstændig vildt. Jeg håber virkelig, der kommer nogle gode ordre i bogen. Og tak, fordi du har lyst til at være med her.
1: Jamen, selvfølgelig. Selv tak.
0: Og rigtig god eftermiddag. Går du ligesom Martin og har sådan en ting, som du skifter fra og til, så skriv dig endelig ind, som han også har gjort. Han har startet med at lave en sms, skrive et tretal eller et k, et mellemrum, og så hvad du er skiftet fra og til, eller måske ligesom her kommer til at skifte til. Send til 1212.

0: Ed Sheeran med Camera.
1: P4 på mission.
0: På mission. Det er jo dig nu, Kallestrup.
2: Ja,
0: og vi snakker jo karriereskift, og vi snakkede med Martin lige før, som skulle til at være stenhugger her fra 1. august. Virkelig frisk og klar på at skifte branche. Meget inspirerende, synes jeg faktisk.
2: Ja, og det er jo egentlig lidt spændende med det, fordi jeg tror ikke, at der er ret mange, vi snakker om det her på grund af Kasper Schmeichel. Ja. Han jo lægger handskerne, kan man sige, på hylden, stopper til fodbold. Jeg tror ikke, der er ret mange professionelle fodboldspillere, der lige har sådan en en lille uddannelse i baghånden. Det er jo noget med at være, have spillet fodbold siden man var helt lille og brugt alle vågne timer på det, hvis man skal slå igennem.
0: Ja. Så det er godt at høre, at der er nogen, der har. Jeg har faktisk også en til. Thorsten har skrevet, jeg har skiftet fra at være murersvend til at uddanne mig til social- og sundhedsassistent og arbejder nu som opsøgende medarbejder i Vejle Kommune inden for psykiatri, misbrug og socialt udsatte. Og det er et virkelig godt skifte. Jeg vil gøre det hele igen, hvis jeg fik muligheden. Så.
2: Fedt. Ja, det er også nogle to vidt forskellige kompetencer, men hvor er det rart at høre, at man bare skifter og finder ud af, at det er det rigtige. Det er jo det vigtigste med alt det her.
0: Præcis, ikke? Og skal vi ikke bare sige, at nu har du også snakket med hende, som gerne ville være i Juelsminde, hvor du er, som gerne ville være journalist i DR, og Svianne, som var skiftet fra at være læse til at arbejde på McDonald's fuldtid og gøre en masse rent.
2: Jo.
0: Skal vi ikke sige, at det er lykkedes missionen? Altså?
2: Vi har da fået mange gode skifte. Altså sådan ordet overraskende, det har det jo også været, men fede skifte. Jeg synes, det har været vellykket.
0: Ja, og dejligt, at der også blev skrevet ind. Jamen, så vil jeg da bare sætte noget musik på og sige god tur tilbage til redaktionen.
2: Ja, tak. Og så giv mig noget god musik, jeg kan synge lidt med på, måske, i bilen.
0: Jeg har The Cardigans med Loveful. Er det okay?
2: Ja, det synes jeg er meget godt.
0: Det er meget godt. Og lyt endelig videre. Det er kun Nora, som kører. Jeg ved, han hører radio i bilen også.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: kalaset. Og det nummer, som hedder Tanner, som jeg er. Så skal vi høre fra trafikken.
1: Og det skal I have lov til, og det er heldigvis med gode nyheder for den kø, som vi tidligere meldte på E20 E45 fra Kolding og mod Esbjerg og grænsen mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding Vest. Den ser ud til at være overstået, der er i hvert fald ingen forsinkelser på strækningen. I resten af området, der ser det også ud til at løsne op. Vi fortalte tidligere om tæt trafik igennem Kolding og Vejle, men her ser det altså også ud til, at det er ved at være overstået.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Jonathan med alle mine tanker. Der er radioavis kl. 17, den er med Maria Dohn. Du kan høre, at nye israelske angreb har kostet 31 livet i Libanon. Blandt de døde er både ældre og børn. Men først, Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it.

0: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
1: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
0: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
1: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, når man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
0: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
2: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er et stykke fra Lars Løkkes Moderater til Enhedslistens Socialister. Men vi går til det her med krum hals.
0: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
3: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt herinde på Marienborg de seneste timer.
0: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
3: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
0: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet så meget, at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
4: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
0: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
4: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
0: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne Mette Philipsen.
5: Klokken er 17.05 her på P4 Trafik med seneste nyt fra trafikken i Trekantområdet. Og der begynder så småt at komme god plads på vejene. Jeg ser i hvert fald intet, som burde give anledning til større forsinkelser.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tusind tak, fordi du lytter med. Klokken er blevet 5:09. Der er stadig et dejligt blå himmel derude. Jeg synes, det blæser lidt her, men det er nok, fordi vi er oppe i højden her sådan på 4. sal. Så jeg håber, at hvis du er fri, og du har fundet en varm krog, at du kan sidde der sådan stille og roligt i fred. Eller måske laver du bare noget helt andet. Måske er ud og køre eller noget. Alle er i hvert fald velkomne til at lytte med her til radioen på redaktionen. I dag er det Nora Kallestrup. Han er i hvert fald ude og køre, har været i Juelsminde i dag her og finde eksempler på folk, der har lavet et karriereskift. Og grunden til, at han var det, det er fordi, at Kasper Schmeichel, han siger farvel til professionel fodbold. Det skal vi lige høre lidt mere om på en lidt anden måde med noget, ja, lige kigge lidt på den karriere, fordi den er altså kæmpe. Men først Kacey Musgraves og Dry Spell. God eftermiddag. Velkommen til.

0: Dry Spell her 13 minutter over 5. Her til eftermiddag har det i vores radio handlet en hel del om det der med karriereskift. Og inspirationen, den er kommet fra målmand Kasper Schmeichels farvel til professionel fodbold. Han skrev sådan her på sin Insta tidligere i dag. Kære alle sammen, jeg var bange for, at jeg ville få ordene galt i halsen, så jeg skrev brev til jer. Målmanden fortæller sig i opslaget, hvordan drømmene om landsholdet begyndte som lille, og hvad 120 landskampe, holdkammerater, fans og til slut en skulderskade har betydet for ham. Han slutter med, jeg vil altid være stolt af at være dansk. Tak, slutter han altså med. Fodboldekspert Mikkel Beckmann siger om Kasper Schmeichel.
1: De her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold. Det eneste minus, måske når han begynder at kigge lidt tilbage på karrieren. Jeg tror godt, han ville have nået farmands 129 kampe på det danske landshold, men har spillet 120 landskampe for Danmark. Det er fuldstændig fantastisk. Det, der måske sådan har været det største, den største bedrift for Kasper Schmeichel, faktisk, det er det der med at komme ud af hans fars skygge. Altså, han startede jo i Manchester City, hvor hans far også var som ungdomsspiller. Og alle sammenlignede ham jo med Peter Schmeichel, hans far. Og det har han bare formået på sin egen måde, både sportsligt, men især også menneskeligt, at komme ud af hans fars skygge. Og det er måske den allerstørste bedrift i hans karriere.
0: Og landstræner Brian Riemer havde også fornøjelsen af Kasper Schmeichel, da de begge var på kontrakt i Anderlecht i 23-24 sæsonen. Og her oplevede Riemer ikke bare en dygtig målmand, men også en stor leder, der kunne med alle var en kæmpe støtte på og uden for banen.
2: Jeg har været så heldig at være med på Kaspers rejse i Anderlecht, hvor jeg var træner for ham i over et år og oplevede, hvor stor en vinder han er, hvor meget han kan drive et fodboldhold, men også en fantastisk person, som favnede bredt. Jeg skulle til at sige, om det var Jan Fertongen eller Theo Leoni på 20 år, der prøvede at bryde igennem, så var Kasper en kæmpe støtte og en, der altid varetog sin holdkammeraters interesse. Så vi siger ikke bare farvel til en stor spiller, men også et stort menneske.
0: Og du kan læse meget mere på dr.dk. Der er meget mere Kasper Schmeichel. Her der får du Feel Good med Gorillaz.

0: 19 minutter over 5, Feel Good med Gorillaz. Og Alexander Aalgaard, er der også Feel Good vibes ude i trafikken?
1: Ja, det synes jeg i hvert fald, for trafikken i trekantområdet kører godt og uden problemer. Der er ovenikøbet god plads på vejene og ingen større forsinkelser at finde, så nyd turen, kom godt frem.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Sissel med XOXO. Klokken 17.30, der er der regionale nyheder, det er i dag redigeret og læst af Thomas Gammeltoft-Petersen. Men først Will Smith.

0: Getting Jiggy With It. Klokken er 17.30, tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Det kan blive svært for virksomheder at bygge store projekter i de kommende år. For de her store kabler, der sender strømmen rundt, de er groft sagt fyldt. Så Energinet fortæller i dag, at der kan gå op mod 10 år, hvis det skal bygges noget stort, som datacenter eller batterier eller Power-to-X-anlæg. Og det får også betydning for Trefor, siger direktøren for elforsyning der, Per Sørensen.
3: De kunder, der er i vores område, de vil blive udfordret på at få lov til at få den strøm, de har brug for. Og det kan der faktisk, som Energinet også klart udmelder, gå en hel del år, inden det kan realiseres.
2: Du har dog ikke grund til at være bekymret som almindelig borger. Det er ved de store projekter, at problemet ligger, og der er stadigvæk strøm til vores hus, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander.
2: Men problemet er grundlæggende, at der mangler plads i de store kabler til at fordele strømmen rundt i Danmark, siger Per Sørensen.
3: Det er, fordi man ikke har fået bygget den infrastruktur, der skal til. Og jeg tror også, Energinet vil sige, at de er blevet overrasket over den store interesse for at blive tilsluttet elnettet. Og det er vokset gevaldigt de sidste par år. Og det er klart et af budskaberne fra deres side.
2: Energinet skriver netop, at det hele tiden har været forventet, at samfundet ville blive mere elektrificeret, men tempo og omfang, ja, det har været større end ventet. Pressede forældre betaler flere tusind kroner for privat hjælp, når deres børn har det svært. Lange ventetider hos kommunerne betyder, at forældre med børn, der mistrives, ja, de søger hjælp ved private rådgivere. Og det kan Tina Borg fra Kolding, ambassadør for foreningen Ligeværd i blandt andet Trekantområdet, godt genkende. Og hun siger, at det kan forværre situationen, hvis man skal vente for længe på at få hjælpen.
5: Det betyder jo, at vores børn og unge, de kommer i større mistrivsel, end de er i forvejen. Mange af dem er skoleværing og kommer ikke ud og er sammen med andre.
2: En række organisationer og private rådgivere fortæller til DR, at de oplever, at flere forældre vælger at betale for at få hjælp til sagerne. Det er blandt andet Bedre Psykiatri, hvor Janne Alry Sørensen er generalsekretær, og hun siger, at det kan være med til at skabe et A- og et B-hold.
6: Har du mulighed for selv at betale dig til en privat rådgiver, så er vores erfaring og oplevelse, at så får man langt bedre hjælp.
2: Og det er Tina Borg enig i. Du har en fordel, hvis du selv kan betale.
7: Der er jo forskel på, hvad vi har at gøre godt med i familierne, og det giver jo en skævvridning i forhold til, hvis man har brug for hjælp og støtte til ens barn.
2: Du kan læse mere om forældre, der selv betaler på dr.dk. I aften solrigt og i nat er det klart vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 3 og 9 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem vest og nordvest.
1: Det her er P4 Eftermiddag. I dag med Stine Liljekrone.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Hvis du er en moderne mand, så har du helt styr på kærestens cyklus. På sociale medier som TikTok og Reddit, der deler mænd deres erfaringer med at holde sig opdateret. Og en af dem er 25-årig Bertram Alexander Borlit. Og han har netop fået en opdatering på sin telefon om, at kærestens menstruation er på vej.
1: Jeg tracker det med den der app, der hedder Flow. Og det gør det meget nemmere for mig at vide, hvornår det er, hun har sin menstruation, og hun ikke har. Og i morgen er min menstruation, så jeg kan godt mærke, at hun er lidt presset. Men jeg har købt en blomster til hende her. Jeg har købt hendes comfort food.
0: Ja, Bertram har hentet Lilja en pose ostepops og iskaffe til sin kæreste på grund af menstruationen, som altså er på vej. Men der er formentlig stadig nogle mænd og kvinder, som vil rynke på næsen af den her tendens, det siger Sten Båge Nielsen, som forsker i maskulinitet på Roskilde Universitet. Man vil sagtens kunne finde mænd, der synes, at det her er helt off, og at familien er blevet for feminiseret, siger mandeforskeren til DR. Og det er altså heller ikke kun positive reaktioner, som Bertram har fået. Alligevel så har han ikke nogen planer om at stoppe med at følge sin kærestes cyklus, og han vil stadig købe de ting, som kæresten har brug for. Vi forlader lige Bertram, for du skal også møde Sebastian. Han er 24 år, og det seneste år har han tracket sin kærestes cyklus ved hjælp af en app. Og Sebastian Mørk Madsen har planlagt aftensmaden, som passer til i godsøjen den tid på måneden.
2: Nu når det er første dag i ens menstruationscyklus, så har jeg fået at vide, at røde bøffer, det skulle være godt til hende, så det er vi i gang med her. Glæder du dig?
0: Og mens Sebastian har lagt de røde bøffer frem i køkkenet, så har Simon planer om at lægge nyt sengetøj på sengen hjemme hos ham og kæresten.
3: Og så gør vi det her inde i soveværelset, hvor vi lægger sengetøj på, alt efter hvorhenne Mia er i hendes cyklus. Og det er noget, der sådan er opstået lidt tilfældigt.
0: Og det lyse sengetøj bliver altså skiftet ud med et i mørkerøde farver.
3: Så der er jo et sindssygt godt spil til det der med, at man er i en fase, hvor det er altså menstruation, og hvor det er nogle andre ting, som fylder.
0: Da Simon Madsen er færdig med at lægge sengetøj på, så sætter han sig i sofaen sammen med sin kæreste, og for ham er det vigtigt, og jeg citerer, hvis der sidder nogle mænd derude, som tænker, at det er femset, har jeg mest af alt bare ondt af dem og deres kærester. Citat slut. Og så bliver der også sagt lidt senere, hvis man elsker sin kæreste, så synes jeg, at det mindste man kan gøre, er at sætte sig ind i hendes cyklus. Vi lever i 2026, og vi er alle sammen blevet klogere, end vi var for 50 år siden, kommer der altså også fra Simon Madsen. Hvis du har lyst til at læse mere om det her med mænd, som tracker deres kærestes cyklus, så gå ind på dr.dk. Der kan du altså også tage en quiz, hvor du kan teste dig selv i, hvor meget du ved om menstruation. Nu tager vi lige et hop over til Queen og Radio Gaga. God eftermiddag.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til 3. runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

og det nummer, som hedder 1000 timer. Klokken er blevet 17.50. Når radioavisen slutter, så kommer der Liga her på P4, og det er helt

18.05 til 22.15. Der er gæster, live-reportage, god stemning og masser af kærlighed til sport. Men lige nu lytter du til P4 Eftermiddag her på P4 Trekanten, og i playlisten ligger Justin Timberlake med Rock Your Body. Og så er der faktisk lige kommet noget fra Liga. En lille opdatering på, hvad der kommer, og du kan høre, at Odense og Esbjerg brager sammen i den første finalekamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder i aften. Og der får du altså hele opgøret serveret i Liga. Og så er det første opgør om bronzemedaljerne mellem Nykøbing F og IKAST også en del af programmet, som styres af Rikke Smed og Morten Hausborg. Så nåede vi også lige den.

melodrama. Alternativet forhandler lige nu med Mette Frederiksen om partiet kan støtte en ny mindretalsregering. Franciska Rosenkilde kræver grøn omstilling og bedre dyrevelfærd for at sige ja. Hør mere i Radioavisen kl. 18 med Maria Dohn. Her får du Burangere med Dina gennem dit nummer. God aften.

0: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
1: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
2: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
0: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
3: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
0: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
3: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
0: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aften sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
4: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
0: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
6: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
0: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
7: P4. Du lytter

0: Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport, men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt. Det jeg bare tænker over, ikke der? Det her, det var 17. etape, han vinder. Har han haft med på de 16 andre og ikke fået lov at vise den?
2: Det virker oplagt.
0: Eller har han tænkt det i dag?
2: Ja.
0: Jeg går all in.
2: Det var et kanon godt spørgsmål at stille ham egentlig.
0: Ja.
2: Det må vi huske.
0: Det må vi huske. Den dag, vi får til lov at snakke med Michael Valgren. Vi skriver til ham, han ikke lige kommer med i liga. Det kan være, han ikke skal andet her til aften. Nå, Morten Hausborg, grunden til, at vi jo også sidder her den her onsdag aften, det er, fordi vi skal sende to håndboldhold lidt tættere på noget metal. Der skal spilles om bronze, der skal spilles om sølv, der skal spilles om guld, fordi de første finaleopgør, de skal altså spilles her i aften ud af en finaleserie på 3.
2: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så ville det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er sådan, det udspiller sig.
2: Det er sådan der.
0: Er
2: men
0: sådan
2: den kamp begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødigt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
2: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki med hos Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så er der en afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
2: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere den.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nej. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
2: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp. Sikke bedste. En cliffhanger. Den bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Sue, og så lige sidste gang, eller for første gang. Velkommen til Liga den her aften. Come on,

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Troubles nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsborg.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning, men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit eller intet mode her til aften. Okay. Kold og kynisk. Mm-hmm. Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold.
1: Pausestillingen. Jeez.
0: Ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpet.
1: Og du siger, at hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men vi så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepoise. Så er der ingen mulepoise at komme efter
1: jer. Der bliver scoret et mål i minuttet. Det er jo så 30 mål. Så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have... Skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14?
0: Ja.
1: Nice.
0: Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørt. Vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt. Ja. Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud allerede kommet ind fra Kasper i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der har 15, og gæsterne, der har 17. Sådan man kan også gøre det. Man kan jo sikkert pinde det ud og sige, Nykøbing har så mange. Altså, det er Nykøbing, der er hjemmehold. Mm-hmm. Hvis man bare skriver et tal først, så er det Nykøbing.
0: Yes.
1: Og dem bagefter, det er så IKAST. Det er ind til 12-12, og starter med P4 lavet mellemrum. Giv, hvad du tror, der står ved pausen i det her opgør, der begynder om 13 minutter. Og husk nu det her med navn og adresse, naturligvis.
0: Ja, det er bare med at sende
1: det. Det er din idé. Vi håber, det bliver en succes.
0: Kom så, ram den lige i rumpetten.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nummeret Pigen ud af Aarhus. Du har omkring 5 minutter til at byde ind med, hvornår eller hvad du tror pausestillingen er i bronzekampen mellem NFH, altså Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Send en besked til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på pausestillingen.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod Ikast håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt. I hvert fald i den rolle. Fordi normalt så... Altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til...
1: Mange tak, og et mindre beskeden menneske vil helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg er gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod Ikast, og jeg har sådan Ikast som... svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså andre, mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er da i hvert fald en gulerod. Men Ikast har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til Ikast i denne sæson. Men jeg har bare Ikast som sådan... et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre. Men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og Ikast om 15 sekunder.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 af stillingen, der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udlignende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taklet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstrebackposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka et mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu, der rammer vi de 4 minutter i første halvleg. Er stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: fra 1999. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter, da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjte for et straffekaster udnyttet af hjemmeholdet, til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST får etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione med bolden, prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet, og det var Amalie Milling, der er startet inden for, undskyld, det var Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.
2: Så langt til siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løb Jamina Roberts ind i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet. I kan føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmi, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det, sådan, det skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså Ikast, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Simone Roberts hun får sin 2-mål udvisning. Åh, ja, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klart Lerby over for venstrefløjen, så prøver med et lop. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klaren Lerby vil altså være ganske effektiv indtil videre i opgøret her. Ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør. Fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren den er blevet for tynd. Så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej, så irriterende, ja.
1: Det var det, vi jo... Ej, nu kommer der en afslutning mere her, der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok engang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude for bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at stoppe timeout. Det virker som en klog disposition. Mit hoved var tømt.

0: Så var du nu fra Blæs Mundhavsborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt 3. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Altså, det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder. Men det sker jo trods alt også. Det er ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi har haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster. I det der første kvarter og første halvleg 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glædes over, at Anne Christine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skarljone udefra nok en gang. Anne Christine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, der ser, om Anne Christine Bossen er i stand til også at holde den her bold ud af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogrand, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne-Christine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skarljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de dag 12 af IKAST for pokker. Det er 7 af Nykøbing Falster.
0: Godt rettet, Morten Havsborg.
1: Jeg nåede det.
0: Du nåede det helt sikkert.

mine. Oh, Alex Warren, Before You Leave Me, og så får I lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om håndboldligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude fra Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se nu her hen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Havsgaard.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne-Kristine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har...

0: kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.
8: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

checked in my dress code. Whoa. My blind ambition kid. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast. Sikke en afslutning, vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt ind i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Flake, Angel Sue.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og Ikast håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling, 21-13, ikke?
2: Oh.
0: Tror du, vi
2: Nej.
0: Har en...
2: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok ville blive omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
2: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til Ikast og kun 13 til hjemmeholdet. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se... Vi kommer ikke til at uddele nogen mulighed
2: altså,
0: den her
2: kamp. Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter, er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
2: til
0: nogen,
2: Ikast?
0: Og jeg kan ikke huske, hvem det var til, men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulig pose i den her kamp, men ved du hvad?
2: Og det vil sige, at det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi der anden halvleg starten lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på, fordi der er en finale senere på aftenen, ikke, Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose, og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
2: Og
0: to mulepose-chancer.
2: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at komme til at kampen, så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lyttere, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aftenen. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

En af de kunstnere, der skal spille på Grøn Koncert i år, Annika, og nummeret Livsforladt. Hvis du har været inde på diverse nyhedsmedier, så kan det godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges ved inden i tit-tiden, men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic den udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnave. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de svære at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Det, altså, det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede, så var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Hagesen var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de her afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrand, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og det er den sidste scoring, som kom, inden vi fik pausefløjte. Det var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrand ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falster-hold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.
2: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Nå, der er spillet 4,5 minutter anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: Årsagens Pure Shores Nykøbing Falster har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-positionen, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmulighed, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAS, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, at det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retningen af Mia Solberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser jeg, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen. It's gonna...

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk IKAST håndbold, der er foran Morten Hausborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, kan man kalde dem sådan små sjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget, meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været
0: i stand til... Er det kun de unge, der kalder
1: momentum? Ja, det er kun de unge, der gør det. Det er de eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til IKAST efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julie Scaglione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at det mest farlige, som IKAST har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klart Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet, de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, IKAST, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad? Jeg har set nok holdbold til at vide, at en tomålsføring, som det IKAST har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere at trække tiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra IKAST, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at IKAST har simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har de lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kikser som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til IKAST.

0: Imagine Dragons. Jeg snakkede om små sjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold. Men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg. Fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls føring ved pause. Nu er de foran med 1, og mens de har været foran med 1 mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså, sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endelig spiller den ud til deres fløje, altså, så brænder de. Altså, de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nana Hinderfeldt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfeldt. Hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmålet, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nana Hinderfeldt, stregspillere fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at det virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bossen i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som jeg talte om før, Nana Hinderfeldt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 4, 3.
0: Sproget vokser med minisjang.
2: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang. Mest for de mindste.
4: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til Nykøbing.

0: At pakke en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2x5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekast og den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb over på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christine Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfeldt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogter, ligesom en gardering nede bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært underholdende, og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen, og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster, gennembrud over fra Maja Magnussen, og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet, eller kigger ned i gulvet, eller klør sig på maven. Der er jo fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkedes det igen for IKAS, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspillere og få det gjort lige præcis her. Denne gang, så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er der står nede? Det er Cecilie Greve. Jeg skulle have styr på det, om det var Anne Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31-31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget i tvivl om.

0: Hver 1000 timer ved pausen, Havsborg, der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, og så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre, det gør de her, fordi endnu en gang, så bliver Ikast bare straffet af det her med, at de trækker målvogteren ud. Vi har set det mange gange i anden halvleg uden målvogter. En bolderobring af hjemmeholdet, så kommer der så en reduceringsscoring, trods alt lige her på falderæbet af Ikast. Det var Stine Skoggren, som får scoret, men det var også Stine Skoggren, som for kort tid siden, hvor at Nykøbing kun er foran med et mål, altså har en åben scoringsmulighed, som hun brænder, og det er ligesom der, tror jeg, at kampen den knækker. 30 sekunder tilbage, gennembrud, så er scoringen der igen for Nykøbing Falster, der nu er foran med tre mål, og det her, det får Ikast ikke indhentet. Der er kun 20 sekunder tilbage. Det der lignede en klar sejr ved pausen, det bliver altså nu vendt til et overraskende nederlag. Der kommer en lille pyntescoring her fra Julie Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi, i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydeligt forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden skal i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, at han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Du lytter

0: Alphabet Shadows.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på B4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen.
0: Mm.
3: Alt peger i retning, at man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
3: du på den her måde.
0: Glæde, så kan busturen godt... Undskyld.
3: Hvad laver du? Så du har bøvser i mikrofon?
0: Nej.
3: Hvor mange gange hikker du? Nå, det kan vi bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men ja. godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
3: alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: med skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er jo noget, man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig med at røre ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, og sådan noget. Drikke lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget af en starten hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Nå. Men barnlige sjæle.
1: Ja, ja. Det tager jeg gerne. 20:30, der skal vi altså have sat gang i aftens finale opgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense. Håndbold Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Og det er jo fordi, vi har ændret konceptet lidt, at den måde, man vinder en mulepose på, det er, at man skal være i stand til at forudse, hvad stillingen er i håndboldkampen, når første halvleg slutter. Mm-hmm. Og vi gjorde det jo lidt sværere, man kan sige, i bronzeopgøret, fordi der skulle man altså være præcis på, hvem det var, der var foran, eller
1: ja.
0: Det der skulle være på plads. Men det viste sig så, at den hurdle var lidt for stor, for vi fandt jo ikke en vinder. Så nu vælger vi så lige at justere reglerne således, at man skal stadigvæk gætte, hvad der står ved pausen.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, man behøver sikkert tage hensyn til, om det så er Esbjerg eller Odense dag det ene eller det andet. Man skal bare ligesom have tallene.
1: Så gætter man 11-13.
0: Ja.
1: Så er ligegyldigt, om det er 11-13
0: præcis.
1: Eller 13-11.
0: Præcis.
1: Bare tallene er korrekte.
0: Ja.
1: Fordi Havsborg og jeg, vi kan rigtig godt lide at uddele muleposer.
0: Meget
1: så
0: gerne.
1: Selvfølgelig skal vi have en afsted i aften.
0: Ja, men der er en, der skal gætte rigtigt.
1: Ja, jamen, det er det også. Det kan jeg mærke.
0: Nå.
1: Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12:12. I skal skrive på 4, lave et mellemrum, og så komme jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at kætte, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du også?
0: Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er jo lidt svært sådan at ramme præcist.
1: Ja.
0: Du ved ikke også.
1: Så må du gå i
0: det er jo et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12:12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20:30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummeret smukkere end smuk.
1: Det endte med, at vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing, Falster og Ikast. Og nu spørger så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige, med 4 indbyrdes møder i den her sæson, 2 sejre til Odense før jul, og så 2 sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var store favoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten, har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katarina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet 2 nye keeper ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dolken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: selv med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, for at man kan få det første mål, altså minutter til kundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver ikke at tage hensyn til, om det ene eller det andet hold, der er
0: foran.
1: Man er derfor noget af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på lige automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke nogen, der vandt den mulebrus tidligere.
1: Og det er egentlig sær.
0: Ja, det er egentlig sær. Men så kloge og dygtige lytter, vi har.
1: Men
0: ja, altså, giver det skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose over for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til. Så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen. Og husk nu, først P4. Nej, ja, først P4 laver et mellemrum, og så dit bud og navn og adresse, og send hele beduljen til 1212.

0: Musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså have sat gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg startet på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset, og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan retireres til uddeling. I er væk alle sammen. Den to, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså de to 6 minutter, hvor de delte blomster og klappede hinanden på ryggen, så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret af en af de mest flittigt scorende her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætte, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 føring til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel, så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver et fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sin albue. Hun har gjort forside i Esbjerg efter sommerferien, skader sin albue. Og så er man jo så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katarina Filter, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste en Emma Friberg, en 32-årig keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Endelig mens jeg sidder og fortæller røverhistorier om skadede keeper og reserver, så er der scoret et mål fra hver mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestergaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder timeout-knappen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hat-trick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ræsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg.

0: Cardigans og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg, Odense, de vidste nærmest, da sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der jo bare kender hinanden i alle detaljer. Og også Svend Pogge kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft held med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyk mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg hold, der stiller med gala opstillingen. Det er første valg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stående skud. Fuldstændig frit, ser bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til TV Esbjerg er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nummer Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aften, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndboldhold, der altså var bagud 21-13 ved pausen, og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så er det jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, ja, og jeg hørte også godt bronzekampen, når den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive... Ja, der ikke meget rutineret ville afskrive det Nykøbing Falster, selvom at, det var, de var langt bagud. Og sådan er det jo også i håndbold. Undskyld, du kan jo bare sige rundeldunk og sådan lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som hedder Solberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Det kalder Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til vestjyderne.

Første DM-finale i det vestjyske. Team Esbjerg tager her i en fyldt dokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark. Nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet Team Esbjerg. Der her 19,5 minutter inde i første halvleg har gasset mere op i de fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger. Om et kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Olsørensen.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense reduceret. Vil Team Esbjerg føre 16-12, nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt lægges fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
5: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
2: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt og i nat klart vejr, og så temperaturer helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ej, det synes jeg. Det, for mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer der også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer os altså afslutningen på første halvleg.
3: Prøv lige at høre, det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen banehalvdel og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ikke. Til gengæld glædes over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret dem i Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse, et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Tine Sobjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartan Holte i Odense-målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppet straffekast. Det pynder selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre, for ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartan Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nubber bolden, sætter en Odense kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende. Men så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen ud, som med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdullah ind og afslutte på Signe Solberg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-målsføring til Team Esbjerg, så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt. Tina Abdullah og Cecilie Solberg, hun smider på siden af, så derfor stadigvæk 3-målsføring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Smith sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Der er også god energi i håndboldkampen. Ja, ja, ja, det er bare lige studser over, det er, at der var jo proklameret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige med første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henne Redsted, der står over for... Den også for... Åh, oh, hun lover, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henne Rejstad, der jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense muligheden for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et... Kommer der straffekast på den her? Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer der Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er jo også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, jeg har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at... giver svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal effekt. Hun skal skyde straffekastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up to date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nuller, men... Et for dig med Mumle.
1: Det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Er du ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16. Og vi har jo haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møg bittert at være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør, Bodil, efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og så tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoen, Storkeen og Kongeen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeen er endda den ældste e i hele Europa.
0: Og den historie...
1: Men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender
1: dig
0: jo så
1: godt. Fordi du skulle være så stram på det der.
0: Du får jo
1: du
0: altid
1: på, det.
0: På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Et 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig hver dag.
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke så attraktivt. Altså, nogle gange der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal have kigge på de der muleposer og se, hvad de kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

Tears for Fears med nummeret Shout. Spillerne de er ved at gøre klar til anden halvleg, og mens vi altså venter på at få sat den i gang, så lad os lige lytte til Sofie 1998 med nummeret Marianne og Henrik.

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne, det kunne da være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast og bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe
0: med to.
1: Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold, og vi vidste også på forhånd, Jens Ola, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo til den, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså med plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet der. Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det meste til det perfekte Henne Rejstad stående skud nede i højre fod på Jartin Holte, for hun ikke reagerede på en 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk-fynsk anlæggende. Og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rovet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silvia Solberg, den er på indkast, ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silvia Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Stregen, Lisa Defoe, derinde, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også kan høre, den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig, han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skud ved siden af, så brændte Odense de 2 første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det 3. lige før pausen. Her får hun chancen 4. gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på, så Odense også får pyntet på resultatet. Team Esbjerg-føring på 21-19 mod Odense håndbold. 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Her er Vejletøjerne med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. I øjeblikket er der noget vejarbejde ved fra kørsel 57 Horsens S. Og det betyder altså, når man kommer op fra Skanderborg og Aarhus egnen og kører sydover, så møder man allerede en kø ved Horsens, eller kort efter Horsens C56B i retning mod Vejle og Koldingdalsvej. Og skal man den anden vej, altså op mod Aarhus og den vej her, så møder man altså køen et lidt efter Hedensted fra kørsel 58. Det kunne måske være en god idé, hvis man finder lidt alternative ruter, når man kommer til i nordgående retning, altså ved Hedensted, og i sydgående retning som omkring 56B ved Horsens C. Og det er altså på grund af noget vejarbejde, der giver noget ekstra ordinær lang kø frem mod Horsens Syd i begge retninger.
1: Forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende, Jens-Otto.
2: Ja, og det, jeg synes, at Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor jeg stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe og føre med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørerne i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til Lisa Depo, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige så være sin løn værd, trådte til i nødens stund, da både Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper, og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minutter inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: 5 med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keepere inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson og nu langt også europæisk. Og langt, det betyder altså at komme med i Final Four. Det bliver med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmændene med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5.-6. juni eller noget den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker, og jeg også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet scoop med i 11. time, og hende Silje Solberg er ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, en gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silje Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det, fordi hver eneste gang, de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her, vi holder Lund bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan gasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt, nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og får en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henning Rejstad er på banen der, Michael Møller også, og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her, Henning Rejstad. Frit skud. Fed scoring. Og 5 bliver til 6. 29-23. Før Team Esbjerg mod Odense håndbold. 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Finderflit, men det er også det første Odense-mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skruet op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækker, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka 1 minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de er spiller i undertal, Lille Havsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykket, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silje Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg-offensiven, markeret for passivt spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutbolden.

0: Jamen, det er jo et dejligt glad stykke musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med af håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15, og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane-publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Men der kommer lige stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper Altea Reinhardt er kommet ind. Det er det ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er godt spillet, Rikke Iversen. Blev fundet af Nora Mørk og gudfader forserede der. Et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller og nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en timersføring. Det bliver svært grænsende til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter for passeret Silje Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

0: back.
1: Her var du trættet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. På grund af noget vejarbejde omkring fra kørsel 57 Horsens S, så er der i øjeblikket ualmindeligt meget trafik frem mod Horsens Syd i begge retninger. Det vil sige, når man kommer nordfra fra Aarhus A og mod Vejle, så kommer køen allerede kort efter Horsens C, 56B. Og kommer du fra Vejle og skal mod Aarhus, så er det altså efter Hedensted 58, at køen begynder. Man kan måske med lidt snille finde nogle alternative ruter, så man ikke kommer ind i den lange kø, der er frem mod Horsens Syd. Og det gælder altså i begge retninger, at der er lang kø på Østjyske Motorvej.

0: James Bay, Hold Back the River. Og lige om lidt, så får vi en radiovis med først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Olsørensen.
1: Der er nedslående nyt til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skade mål. Men Sille Solberg, men stor del af æren for, at de får en med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndags sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole. Det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har scoret til 37-30. Nu er der 5, 4, 3, 2, 1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, fordi nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: Bellerik, I love it, I love it, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over IKAST Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

Owl City med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker. Eller Augusta, og prøve periode.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Her var det trådet mellem Mellem Tjerne, der kører på E45 Østjyske Motorvej. Ved Horsens syd fra kørsel 57 er der i begge retninger en ekstraordinær lang kø. Det skyldes et vejarbejde, hvor man bliver ledt forbi via fra- og tilkørsel. Og det gælder altså, uanset om man kommer fra Vejle og skal mod Aarhus, eller fra Aarhus og skal ned mod Vejle Kolding, så er der altså en lang kø frem mod frem mod Horsens syd. Man kan måske med fordel køre fra ved Horsens C56B og finde alternativ rute i sydgående retning, og i nordgående retning kunne man måske med fordel køre fra ved Hedensted fra kørsel 58 og finde alternativ rute derfra.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Her er Vejletrøjerne med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. Frem mod Horsens Syd i begge retninger, altså det er Horsens Syd fra kørsel 57, der er der noget vejarbejde, og det giver en ekstraordinær lang kø. Så kommer man fra fra Aarhus og sydover, så kunne man måske med fordel køre fra ved 56B Horsens C og finde alternativ rute den vej igennem. Og kommer man fra Vejle og skal op mod blandt andet Aalborg den vej, så kunne det måske være en fordel at køre fra kørsel 58 Hedensted og finde alternativ rute derfra. Den ekstraordinære kø skyldes simpelthen, at der er en vejarbejde ved Horsens Syd, som trækker tænd ud og giver nogle ekstraordinære lang kø frem mod frakørselen. Og det gælder altså i begge retninger på E45 Østjyske Motorvej.
1: Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, have den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at sådan skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der, jamen det er faktisk det, det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste, ja, hendes debut soloplade. Den, der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albumet, det er netop den, der hedder Kogeplade, altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen.
3: Skal vi?

0: springvand.
1: Aftenens skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten, snabelag dr.dk.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurts To Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i 19. Så fik vi sagen Clara med Gosh, I Love It, og der var også lidt soul- og funk-rytmer fra Jamiroquai, nemlig med Virtual Insanity. Og nu skal vi have musik fra Annika. Den her, den hedder Livsforladt.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskning, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til i morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste små 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musikken imens.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre er også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lyttet verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bense, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser ud af til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre ende, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
3: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
2: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
4: Det virker jo helt ærligt.